ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ვარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: 0-100-98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: Cinderella cut it up one time.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

ეს შენი სიუცია. FM 98.5. კინომუსიკა სიუცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სიურცია. Chris Minet სიურცეზე FM 98.5.
1: Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, and stuff.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

გადილო მშვიდობისა დღეს 26 მაისია სამშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს აცაძე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკი ამუშავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ეროვნული დღესასწაულია რომელიც ყოველი წლის 26 მაისს აღინიშნება 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო პოლიტიკური მართლობის ფორმა დაღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა დემოკრატიული სისტემა საქართველოს დამოუკიდებლობას იმთავითვე მტრულად შეხვდა ბოლშევიკური რეჟიმი რომლის მიზანს წარმოადგენდა

0: და რუსეთის ყოფილი იმპერიის აღდგენა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. საქართველოს მთავრობა და დამფუძნებელი კრების უმრავლესობა ემიგრაციაში წავიდა. ქვეყანაში დიქტატორული რეჟიმი დამყარდა. საქართველო 70 წელი ელოდა თავისუფლების ხელმეორედ მოპოვებას. 1991 წლის 31 მარტს საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებები აღინიშნება. 26 მაის დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება ეფუძნება კონცეფციას. 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს. ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვევამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება ცენტრალურ მოედნებზე. განმარტოთ გამშვებას მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მის ალოცი წერილები საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს გაეგზავნა. უფრო კონკრეტულად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიხეილ ყავალაშვილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ბოსნია და ჰერცეგოვინის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დენეს ბეჩერიბოჩმა. ქვენო აღმატებულობა ბოსნია ჰერცეგოვინას პრეზიდიუმისა და ჩემი სახელით ნება მომეცით გულწრფელად მოგილოცოთ დამოუკიდებლობის დღე და გისურვოთ თქვენი ქვეყნის ხანგრძლივი კეთილდღეობა. ვსარგებლობ შესაძლებლობით და გამოვხატავ მტკიცე რწმენას, რომ ჩვენი ქვეყნების საკეთილდღეოდ ბოსნია და ჰერცეგოვინასა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობები მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. თქვენო აღმატებულობა გთხოვთ მიიღოთ თქვენ დამი ჩემი ღრმა პატივისცემის დასტურიო აღნიშნულია მისალოს წერილში. საქართველოს პრეზიდენტმა მისალოს წერილი მიიღო ბელგიის მეფე ფილიპისგანაც. მის აღმატებულებას ბატონ მიხეილ ყავალაშვილს საქართველოს პრეზიდენტ საქართველოს ეროვნული დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით მსურს თქვენს აღმატებულებას გადავცეთ ჩემი მილოცვა და გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა, როგორც თქვენ ისე ყველა თქვენს თანამემამულესო აღნიშნულია მისალოს წერილში. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა მუჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანმა, პრემიერ-მინისტრმა და დუბაის მმართველმა მუჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაქტუმმა, ვიცე-პრეზიდენტმა და ვიცე-პრემიერმა. საქართველოს პრეზიდენტს მისალოცი წერილი გამოუგზავნა ასევე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმაც. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულთან დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გულწრფელად გილოცავთ თქვენ და მეგობარ ქართულ ხალხს პირადად ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობების მაღალი დონე განპირობებულია იმ კეთილგანწყობით პატივისცემითა და ნდობით, რომელსაც ჩვენი მეზობელი ხალხები ერთმანეთის მიმართ საუკუნეების განმავლობაში იჩენდნენ. კმაყოფილებას იწვევს სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობების ამჟამინდელი დინამიური და ყოვლის მომცველი განვითარება. უახრესად ვაფასებთ გასულ თვეში თქვენს მეგობარ ქვეყანაში ჩემი სახელმწიფო ვიზიტის შედეგს, ასევე ვიზიტის დროს ჩემ მიმართ გამოჩენილ სტუმართ მოყვარეობასა და გულწრფელ მეგობრობას. თბილი გრძნობით ვიხსენებ ჩვენს პროდუქტიულ შეხვედრას და აზერთა გაცვლას, რომელიც ურთიერთგაგებისა და გულწრფელობის ატმოსფეროში წარიმართა. ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთობების ინტენსივობა და უმაღლეს დონეზე აქტიური დიალოგის არსებობა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ყველა სფეროში ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენი ერების სასიკეთოდ და ჩვენი რეგიონის კეთილდღეობისთვის აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც მყარ საფუძველსა და კარგ ტრადიციებზეა დაფუძნებული, ერთობლივი ძალისხმევით მომავალში კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაფართოვდება. ამ ღირს შესანიშნავ დღეს გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და წარმატებებს თქვენ საქმიანობაში. მეგობარ და მოძმე ქართველ ხალხს კი ხანგრძლივ მშვიდობასა და კეთილდღეობას უსურვებო ნათქვამია ილჰამ ალიევის წერილში. სხვადასხვა ქვეყანა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნების ხელმძღვანელებისგან ირაკლი გობახიძისთვის გამოგზავნილ მისალოდ წერილებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გულწრფელად გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაის პირადად თქვენ და მთელ ქართველ ხალხს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით. ძალიან გვახარებს ჩვენი მეგობარი ქვეყნისა და სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს დინამიური განვითარება და მიღწევები. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები მეგობრობის ძმობისა და კეთილმეზობლობის ტრადიციებს ეფუძნება, რაც საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა ჩვენს ხალხებს შორის. დღეს ჩვენი სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები და სტრატეგიული პარტნიორობა ხასიათდება მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგით, რეგულარული ორმხრივი ვიზიტებით და ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობით, რაც მუდმივად მდიდრდება ახალი შინაარსით, აღნიშნავს ილჰამ ალიევი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად, აღნიშნულია განცხადებაში. მარკო რუბიო ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო შორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით მდგრადი უსაფრთხოებისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ მათ სწრაფვაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობისა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ, აღნიშნულია მარკო რუბიოს განცხადებაში. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულითა და დულოცავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის წარმომადგენლობის და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადა, რითაც დაადასტურა სუვერენული დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის შესახებ საკუთარი ხედვა. დამოუკიდებლობის შესახებ დეკლარაციის სულისკვეთება დღეს საქართველოს საზოგადოებაში ღრმა გამოძახილს პოვებს. საქართველოს ისტორიაში ვხედავთ ევროპასთან უფრო მჭიდრო კავშირისკენ მუდმივ სწრაფვას. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები გვერდში უდგანენ საქართველოს და საიმედო გრძელვადიან პარტნიორად რჩებიან. პროგრესი დემოკრატიული რეფორმების კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის მიმართულებით კვლავაც არსებითია ევროპულ გზაზე წინსვლისთვის. ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებთ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ნათქვამია ევროკავშირის წარმომადგენლობისა და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში. განმარტოთ გამშვებას დღეს 26 მაის ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება. უფრო კონკრეტულად ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშით გამართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტსა დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. განმარტოთ გამშვებას აზერბაიჯანის რკინიგზამ ბაქო თბილისი ბაქოს რეგულარული სამგზავრო მიმოსვლა განაახლა. ბაქო თბილისის პირველი რეისი უკვე შესრულდა და მატარებელი უკვე თბილისშია. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ლაშა აბაშიძის განცხადებით, ბაქო თბილისის მნიშვნელოვანი რეისი უკვე შესრულდა და მატარებელი მოძრაობას ყოველდღიურ რეჟიმში გააგრძელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი რეისია, გამომდინარე იქიდან, რომ მიმოსვლა აღდგება. ეს რეისი ყოველდღიურად შესრულდება, მოთხოვნა ძალიან მაღალია, ფაქტობრივად რამდენიმე დღეში ძალიან დიდი რაოდენობის ბილეთები გაიყიდა. გილოცავთ, საკმაოდ წარმატებული პროექტია. ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს რეისი აღდგენილიყო. დღეიდან ეს რეისი ყოველდღე იქნება თბილისი-ბაქო და ბაქო-თბილისის მიმართულებით, განაცხადა ლაშა აბაშიძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ირანის ქალაქ ბენდერ-აბასში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნული. ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გააქტიურდა მტრული სამიზნეების აღსაკვეთად, აღნიშნულია გავრცელებულ განცხადებაში. რა გახდა აფეთქებების მიზეზი, ამ დროისთვის უცნობია. აფეთქებები ასევე მოხდა სპარსეთის ყურეში. ამერიკის სამხედრო ძალებმა ახალი ერიში განახორციელეს სამხრეთ ირანის სამიზნეებზე. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა იუწყება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დარტყმები განხორციელდა თავდაცვის მიზნით და მიზნად ისახავდა ამერიკელი სამხედროების დაცვას ირანის შეიარაღებული ძალების მიერ შექმნილი საფრთხეებისგან. ამერიკის სამხედრო ძალები აგრძელებს ჩვენი პერსონალის დაცვას, ავლენს თავშეკავებას მიმდინარე შეთანხმების პირობ პერიოდში, განაცხადა ცენტრალური სარდლობის სპიკერმა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებები დაღინიშნება. 26 მაის დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება ეფუძნება კონცეფციას. 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვევამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება ცენტრალურ მოედნებზე. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური კი უახლესი ამბები ზუსტად 1 საათში საყოველთაო ფიცის დადების ცერემონიით დაგიბრუნდებათ. მანამდე კი რადიო სივრცის სახელით გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და გისურვებთ მშვიდობასა და კეთილდღეობას. დროებით.
1: Радио Сюрциз საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. Радио Сюрциз საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

როკფლერის ლაზათიდა შვენება დალიედა ეს ხოვრება ზღაპრად მო

0: ჯოჯოხეთში ყოველ დილით ღვინის მას რომ მაცლიდნენ.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ქსოვნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიბარიძე გაგაცნობთ. დღეს 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს თარიღს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების, ერთიანობისა და სახელმწიფოებრიობის სიმბოლოდ რჩება. ქვეყნის მასშტაბით მთელი დღის განმავლობაში გამართება კულტურული საზეიმო ღონისძიებები, კულტურული აქტივობები და ოფიციალური შეხვედრები. ამ წუთებში კი მზადება სრულდება დამოუკიდებლობის დღის მთავარი ცერემონიისთვის, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს ქვეყნის მთავარ გამზირზე თავისუფლების მოედანზე. ცერემონიაზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პატრიარქი უნეტარესი და უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ღონისძიების ფარგლებში გამართება სამხედრო მოსამსახურეების ფიცის დადების ცერემონიაც და შესრულდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. როგორც უკვე კადრებში ვხედავთ, იწყება მთავარი ცერემონია, მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, სრულიად საქართველოს ვულოცავთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე ჩვენია. ეს დღე საქართველოს ყველა მოქალაქისა, განურჩევლად მრწამსისა თუ ეთნიკური კუთვნილებისა. ლევანდელი 26 მაისი გამორჩეულია საქართველოსთვის. წელს 1700 წელი შესრულდა ქართლის გაქრისტიანებიდან. ამ უმნიშვნელოვანეს მომავლენამ განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის მთელი შემდგომი ბედი. და სწორედ ამ წლის ნიშნულოვანების აღსანიშნავად წელს პირველად ფიცი დაიდება საქართველოს 12 მხარეში. იმ წმინდა ადგილებში, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. სამცხე-ჯავახეთში ფიცი დაიდება ფოკაში, საიდანაც ქრისტეს რჯული შემოვიდა საქართველოში, წმინდა ნინოს სახელობის მამათა მონასტერთან. ფოკაში ფეოდალური ხანის ქართულ სოფელში, ისტორიის ქარტეხილების გამო, საუკუნეების მანძილზე აღარ აღევლინებოდა წირვალოცვა. ხოლო 1989 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დააარსა ახალი მამათა მონასტერი. მალევე აღადგენინა მე-11 საუკუნის ქართული ტაძარი. საპატრიარქოს დაუქვემდებარა და წარგზავნა იქ დედები, როგორც წმინდა ნინომ ზლია სულიერების უდაბნოს და ქართლს ნათელი მოჰბინა მის მსგავსად მაშინ ჯერ სულ ახალგაზრდა მონაზვნებმა. ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით გაუდაბურებული ფოკა აყვავებულ ბაღნარად აქციეს. ზღვის დონიდან 2080 მეტრის სიმაღლეზე, ზაფხულის მწველი მზის ქვეშ და ზამთარში ყინულოვან უდაბნოში, რწმენითა და სიყვარულით უკვე თითქმის 40 წელია, რაც წირვალოცვა აღევლინება წმინდა ნინოს სახელობის მონასტრებში. ფოკა იმ უმშვენიერესი იმედის სხივის სახეხატია, რომელიც უკვე 1700 წელია წინ მიუძღვის ჩვენს ქვეყანას. შიდა ქართლში ფიცი დაიდება თხოთის მთაზე. სანადირო წასული მეფე მირიანი სწორედ თხოთის მთაზე გახდა მზის დაბნელების მომსწრე. შიშმა დაფანტა მისი ამალა. სიბნელესთან მარტო დარჩენილმა მეფემ ნინოს ღმერთ შესთხოვა შველა და უმალ ნათელმა გაფანტა ბნელი. სწორედ თხოთის მთაზე აღიმართა პირველი ჯვარი. ქართლის გაქრისტიანების უძველესი ცნობა ბაკურ იბერიელის სიტყვებით მოვიდა ჩვენამდე, რომელიც მოიხსენიებდა მზის დაბნელების სასწაულს და ახალგაზრდა ქალს, რომელმაც მთელი სამეფოს მოქცევა შეძლო. თხოთის მთა არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი ქართული ქრისტიანობისთვის, უმნიშვნელოვანესი სიმბოლო ჩვენი რჯულისა. ახალწვეულები შეჰფიცავენ სვეტიცხოველს საქართველოს უმთავრეს ტაძარს. ქართული კულტურის მთავარ ქმნილებას, რომლის დიდებული ქვის კედლებითაც შემოსილია ძელი ცხოველი. 1700 წლის წინ ყოვლად ცეცხლითა მოსილმა ანგელოზმა ცაში აღამაღლა სვეტი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ფარად უდგა ჩვენს ერს და ჩვენს სამშობლოს. დიდია ძელი ცხოველის მადლი ქრისტეშობიდან 326 წელს, მტკვრისა და არაგვის შესართავთან შედგა საყოველთაო ნათლობა ჩვენი ერისა. ეს მოვლენები უდგას სათავეში ჩვენი ქრისტიანული სახელმწიფოს 1700-წლოვან ისტორიას და სწორედ სვეტი ცხოველია ჩვენი ქრისტიანული კულტურის გვირგვინი. სვეტი ცხოველი არის მთავარი სახეხატი ჩვენი ქვეყნისა, ქვეყნისა, რომელსაც კლავდნენ და ვერ მოკლეს, კულტურისა, რომელიც ამ უდიდებულესი ტაძრით პირდაპირ უსასრულობას ერწყმის. აჭარაში ფიცი დაიდება გონიოში, აფსაროსის ციხეში. პროკოფი კესარიელი აფსაროს აღწერს რომაული ტიპის დიდ ქალაქად. მას გარშემო უვლიდა მრავალი კედელი და შემკული იყო ამფითეატრითა და იპოდრომითაც. და მართლაც რომაული სამყაროს ნაწილი იყო კოლხური ქალაქი აფსაროსი. იგი მოიხსენიება როგორც იტალიაში აღმოჩენილ კვარცხლბეკზე, ასევე ფაიუმის პორტრეტის წარწერაშიც. რიგითი ლეგიონერების ბიოგრაფიებსა თუ უდიდესი იმპერატორების მიმოწერებში. გონიო აფსაროსი არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ჩვენი კულტურის ჭეშმარიტი ევროპულობისა. ქრისტეს შობიდან 326 წელს ივერიის სამეფოს პარალელურად რომის იმპერია იღებდა ქრისტიანობას. გადმოცემის თანახმად კონსტანტინე დიდმა მეფე მირიანს ქრისტიანი ერის მართველს მაცხოვრის ხატი, ცხოველის მყოფელი ჯვარი და სამსჭვალი გადასცა. 1700 წლის წინ საქართველოსთან ერთად გაქრისტიანდა სრულიად დასავლური სამყაროც. ახალწვეულები მუხლს მოიყრიან წმინდა ნინოს საფლავთან ბოდბის დედათა მონასტერში. ჯერ ვახტანგ გორგასალმა, შემდეგ კი დემეტრე პირველმა გაამშვენეს და შეამკეს ეს წმინდა ადგილი. აქ ეკურთხა კახეთის არაერთი მეფე. ბოდბე იყო და არის საკრალური მნიშვნელობის მატარებელი. ბოდბეში ათასლოვანი ღვთისმსახურება მხოლოდ საბჭოთა რეპრესიების პერიოდში შეწყდა. მიუხედავად ამისა, ბოდბეში აღიკვეცა შორეული მხარიდან ჩამოსული სამი დედაო. მათ სიზმარში თავად წმინდა ნინო გამოეცხადა. თუმცა მანამდე არც საქართველოზე და არც თავად წმინდანის შესახებ ბევრი არაფერი იცოდნენ. დღეს ამ ხელთუქმნელი სილამაზის წიაღში 21 საუკუნის ულამაზესი ქართული ტაძარი შენდება. მილია მეორისა და ბოდბის მონასტრის დედების დაუღალავი ღვაწლით ეს ადგილი სულიერების დიდებულ ედენის ბაღის მსგავს სავანედ იქცა. ქვემო ქართლში ახალწვეულები ფიცს დადებენ ბოლნისის სიონის საკათედრო ტაძართან. ყველა ქართველს უნდა ემაყებოდეს ბოლნისის სიონი, მისი ბოლნური ლომებითა და ხარისთავის სკულპტურული რელიეფით. ბოლნური ჯვრით, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ქართველთა სამეფოსა და ქართული ეკლესიის მთავარ სიმბოლოდ იყო აღქმული. ბრძოლის ველზე მოყვარეს ავგაროზად ედგა, მტერსკი გაშლილი დროშებიდან მესიის მახვილად ევლინებოდა. გვეამაყება მეხუთე საუკუნის ბოლნისის სიონის მოხდენილი ასომთავრულით ქვაში ნაკვეთი წარწერები, ქართული ანბანის ერთ-ერთი უძველესი ნიმუში. ბოლნისის სიონი არის ის ფუნდამენტი, რომელზე დაშენდა და განვითარდა მდიდარი ქართული ქრისტიანული კულტურა. იმერეთში ფიცი დაიდება გრიგოლ ხანძთელის მიერ აგებულ უბისას წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან. უბისას ტაძარი აღიმართა საქართველოს ისტორიაში ამორჩეული აღმშენებლობის ხანაში. ის დღესაც ღირსეულად ატარებს იმ ეპოქის დიდებულებას. უბისა ინახავს კედლის მხატვრობის შედევრებს, ქართული კულტურის ნამდვილ საგანძურს. უნიკალური ცხოველხატული სტილის ფრესკები ტოლს არუდებენ მე-14 საუკუნის იტალიურ კედლის მხატვრობას. მონასტრის წინამძღვრის მამა პაისის რწმუნებით ისტორიულად ქართველი მეომრები აქ ეზიარებოდნენ და წმინდა გიორგის მფარველობის ქვეშ მიდიოდნენ სალაშქროდ. გუშინ 25 მაისს ჩვენმა სამხედროებმა და ახალწვეულებმა უბისას მონასტერში მიიღეს ზიარება. წელს ფიცი დაიდება აქამდე არნახულ სიმაღლეზე, შხარას დანისლული პირქუში კალთების ქვეშ, ზღვის დონიდან 2100 მეტრზე, უშგულის ლამარიასთან. სვანეთზე უფრო შთამბეჭდავი ალბათ არაფერია, უშგული კი მისი გამორჩეული საგანძურია, მისტიური და მომნუსხველი. ოდიდგანვე ძნელბედობისას ქართველი დიდებულები ჩვენი ერის მთავარ საგანძურს სვანებს ანდობდნენ. აქ თაობიდან თაობას გადაეცემოდა ხატის მცველობის მისია. სვანეთმა შემოგვინახა უნიკალური ხატები და ფრესკები. ხელუხლებლად შემოგვინახა უძველესი კულტურა, ჩვენი არქაული ადათები, უძველესი ფორმის ქართველური ენა, წმინდა ქართული გენი და წრფელი და თავდადებული რწმენა. სვანეთის და სვანების ერთგულებას ყოველთვის ეყრდნობოდა ქართული სახელმწიფო ებრიობა. გურიაში ფიცი დაიდება იდუმალებით მოცულ მთავარანგელოზის მამათა მონასტერთან, სოფელ კონჭკათში, რომლის თავდაპირველი სახელი მონასტერი კომუნისტურმა რეჟიმმა ისტორიის ფურცლებიდან ამოშალა. ზღაპრული ხედი იშლება ტაძრის ეზოდან, თითქოს არა ამ ქვეყნიურია ეს ღვთაებრივი პეიზაჟი. უცნობია ეკლესიის აგების თარიღი, დროის შეუჩერებელმა დინებამ არც მისი აღმაშენებლის სახელი შემოგვინახა. ტაძრის ფასადზე დატანილი წარწერები ჟამთა სვლამ გააფერმკრთალა. ვერც აკადემიურ წრეებში მოიძებნება სამეცნიერო ნაშრომები ამ ეკლესიის შესახებ, თუმცა მთავარანგელოზის მამათა მონასტერი მაინც დგას ძეგლად რწმენისა, რომელიც მარადიულობასთან აკავშირებს ადამიანს. მიხვალ სოფელში, რომელიც აღარ არსებობს, მოილოცო ეკლესია, რომელზეც სოტარამ თუა ცნობილი. მოიხსენიებ აღმაშენებელსა და ამა ტაძრისა, ვის სახელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია, და მაინც უწყვეტა დაღევლინება წირვა ლოცვა კონჭკათის მთავარანგელოზის მამათა მონასტერში. სამეგრელოში ფიცი დაიდება ხუროთმოძღვრების დახვეწილ ძეგლთან, მარტვილის მონასტრის ნატიფ კედლებთან. ჭყონდიდელთა უძველესი რეზიდენცია ქართული სამეფოს აღორძინების სათავეებთან იდგა. მეფე გიორგი მეორეს სახელს უკავშირდება ტაძრის ამ ულამაზესი ფორმით აგება და საეპისკოპოსო კათედრად გამოცხადება. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ბაგრატ მეოთხე აქ არის დაკრძალული. მარტვილის მონასტერს უკავშირდება მეათე საუკუნის გამორჩეული ქართველი ჰიმნოგრაფის იოანე მინჩხის სახელი. აქ მოღვაწეობდა უდიდესი ქართველი საეკლესიო მოღვაწე გიორგი მთაწმინდელი, შემდგომში ათონის ივერთა მონასტრის წინამძღოლი. მარტვილის მონასტერი ცნობილია მისი კრიპტორიით, სადაც ითარგმნებოდა ტრაქტატები, იქმნებოდა უნიკალური ხელნაწერები, რამაც ინტელექტუალური საფუძველი დაუდო ქართულ ოქროს ხანას. დღეს მარტვილში ახალწვეულები ფიცდებენ იქ, სადაც დავით აღმაშენებელი მის აღზრდელთან გიორგი ჭყონდიდელ წიგნობართუხუცესთან ერთად ტაძრის კელიაში გეგმავდა ქვეყნის გამთლიანებას. წელს ფიცი დაიდება რაჭაში, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან. 1753 წელს როსტომ რაჭის ერისთავის დაკვეთით ავთანდილ შულავერდელმა ბარაკონის ეკლესია ააგო. ეს დიდებული ტაძარი აიგო მაშინ, როდესაც დასუსტებულ ქვეყანაში თითქმის 100 წელი არ კურთხეულა მეფე ქრისტიანული წესით. ბარაკონის უნიკალურ არქიტექტურაში ადრეული შუა საუკუნეებისა და გვიანდელი ეპოქის სტილი ერთიანდება. მის ფასადზე ვხვდებით ელემენტებს, რომლებიც 4 საუკუნის განმავლობაში აღარ გამოყენებულა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. კულტურული წყვეტის მიუხედავად ოსტატ მასშტაგონება საუკუნოვანი ტრადიციებიდან აიღო და სათავე დაუდო ახალს. ბარაკონი შეუპოვარი ქართული სულისა და იმ ნიჭის სიმბოლოა, რომელსაც მტერი ვერ ერევა. სიმბოლურია, რომ წელს დაიდება ფიცი სნოში. სნოში, რომელმაც საქართველოს აჩუქა დაუვიწყარი ჩვენს დიდ მღვდელმთავრებს შორის გამორჩეული კათალიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, ერისკაცობაში ირაკლის იოლაშვილი ღუდუშაური. სწორედ აქ, ღუდუშაურების კოშკთან მდებარე მოკრძალებულ, მაგრამ დახვეწილ სახლში დაიბადა ჩვენი დიდებული პატრიარქი. ალბათ კანონზომიერია ამ წვერვალის შემხედვარე, ამ სილამაზეში გაზრდილი მშვენიერებით კბობისა და შექმნის ღვთაებრივი ნიჭით რომ იყო დაჯილდოვებული. ასეთ სიმაღლეზე სიყვარულია, კეთილშობილება, მიმტევებლობა, დიდსულოვნება, დიდი შრომა, შემოქმედება და ამ სიმაღლეზეა მარადიულობა. რომ არა მისი უწმინდესობის 49-წლიანი მოღვაწეობა, რომლის დროსაც მან ქართული ეკლესია აღორძინა და ერის სულიერ ნათელში გამოიყვანა, ჩვენ წლევანდელ უდიდეს თარიღს ასეთი სიმტკიცით ვერ აღვნიშნავდით. მრავალი ეკლესია მონასტერი, სადაც ამ წლების განმავლობაში ჩვენმა სამხედროებმა ფიცი დადეს, სწორედ ილია მეორის ღვაწლითა და დაუღალავი ბრძოლით აღდგა. მათ შორის ქართული ქრისტიანული კულტურის ის ნიმუშებიც, რომლებიც საზოგადოების ნობიერებაში თითქმის მივიწყებული იყო. მან ხელახლა შტაბერა სული ჩვენს ერს და გვჯერა, რომ კიდევ 1700 წლის შემდეგაც კი ჩვენი შთამომავლები ილია მეორის ეპოქას დიდებით მოიგონებენ. ჩვენ კი მადლიერებით, ძალიან დიდი სიყვარულით და მონატრებით ქეცვიხრით მისი უწმინდესობის წინაშე. და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად საზეიმო ფიცი დაიდება საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიალს გახსნილად ვაცხადებთ. ალბატონებო და ბატონებო, მივესალმოთ მოემართებიან დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერები. აკადემიის ისტორია 1918 წლიდან იწყება. 1993 წლის 28 მაისში შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის გაერთიანებული სამხედრო აკადემია, რომელსაც 2003 წელს დიდი სახელმწიფო მოღვაწისა და ძლევამოსილი მხედართ მთავრის, საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის სახელი მიენიჭა. აკადემია საქართველოს თავდაცვის ძალებისა და ქვეყნის ერთგული უმაღლესი განათლების ოფიცერთა კორპუსის ჩამოყალიბებას ემსახურება. აკადემიაში წარმატებით ფუნქციონირებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი, უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლა, სამეცნიერო კვლევითი და დისტანციური სწავლების ცენტრები. 2014 წლიდან აკადემიის მსმენელებს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში 1921 წელს გმირულად დაღუპული იუნკერების ხსოვნის პატივსაცემად ისტორიული სახელი იუნკერი დაუბრუნდათ. ალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს თავდაცვის ძალების, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა! საქართველოს საჰაერო ძალების ისტორია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან იღებს სათავეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საჰაერო ძალები აქტიურად მონაწილეობდა სამხედრო ოპერაციებში, რასაც არაერთი სამხედრო ფრინავი შეეწინა. მათ შორის საქართველოს ეროვნული გმირი, უფროსი ლეიტენანტი ზურაბ იარაჯული. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში ქართველმა ფრინავებმა მრავალი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს. დღეს სამხედრო საჰაერო ძალები წარმოდგენილია ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის სახით. სარდლობის ქვედანაყოფები საქართველოს საჰაერო სივრცის დასაცავად მუდამ საბრძოლო მზადყოფნაში არიან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი. ლიცეუმი ქვეყნისთვის განათლებული პატრიოტული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პიროვნებების და მომავალი ლიდერების სამჭედლოა. ლიცეუმის მიზანია კადეტთა ინტელექტუალური, კულტურული და ფიზიკური აღზრდა. ლიცეუმი ერთგვარად პლაცდარმია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ჯაბარების მსურველთათვის, მათთვის, ვინც მომავალ სამხედრო ოფიცრის კარიერას უკავშირებს. 2026-2027 სასწავლო წელი მნიშვნელოვანი სიახლით დაიწყება ლიცეუმში. ქუთაისში მოქმედი გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო სკოლის ანალოგიური პროფილის სასწავლებელი ქალაქ თბილისში იქნება, რომელიც გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სახელობის იქნება.
1: ფარადებს და სამხედრო ფორმაზე გამოყენებული სიმბოლოები იმეორებს გელათის აკადემიის ერთ-ერთ კედელზე არსებულ ციგნის გამოსახულებასა და გელათის მონასტრის კედლის ხატვრობის ფრაგმენტს. საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია. გვარდია 1990 წლის 20 დეკემბერს ჩამოყალიბდა. მან დაარსებიდან უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა საქართველოს როგორც თანამედროვე და მოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნასა და განვითარებაში. ეროვნული გვარდიით იწყება საქართველოს თავდაცვის ძალების ისტორია. გვარდია იყო ის პირველი სამხედრო ქვედანაყოფი, რომლის საფუძველზეც ქართული არმიის შემდგომი განვითარება მოხდა. თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში გვარდიელებმა არაერთი გმირობისა და პატრიოტიზმის მაგალითი დაგვიტოვეს. საქართველოს ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლას 650-ზე მეტი გვარდიელის სიცოცხლე შეეწირა. დღეს ეროვნული გვარდიის პრიორიტეტებია თავდაცვის ძალების ტერიტორიული რეზერვით მხარდაჭერა, ასევე საგანგებო სიტუაციების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა და სარიტუალო და საპროტოკოლო ღონისძიებების უზრუნველყოფა. საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების სარდლობა. სარდლობის ისტორია 1999 წელს დაიწყო, როცა ნატოს წევრი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით კოჯორში წარმატებით განხორციელდა სპეციალური დანიშნულების კურსი. 2009 წელს ქვედანაყოფს სპეციალური ოპერაციების ძალები ეწოდა, ხოლო 2023 წლიდან სპეციალური ოპერაციების სარდლობა ჩამოყალიბდა. ქვედანაყოფმა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარე ყველა სამხედრო მოქმედებაში, სპეციალურ ოპერაციასა და საერთაშორისო მისიაში მიიღო მონაწილეობა. ქვედანაყოფის მაღალი საბრძოლო მზადყოფნისთვის მიმდინარეობს ახალი ბაზის მშენებლობა, რომელიც შესაბამისობაშია ნატო სტანდარტების ინფრასტრუქტურასთან. ქვედანაყოფიდან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირებს შორის არიან სპეციალური დანიშნულების პირველი კურსდამთავრებული მაიორი გელა ჭედია და სერჟანტი კახა თავგორაშვილი. დღეისათვის სპეციალური ოპერაციების საწვრთნელი ცენტრი მაიორ ჭედია სახელს ატარებს. სპეციალური ოპერაციების ძალების ერთ-ერთი საწვრთნელი ობიექტი კი სერჟანტ თავგორაშვილის. საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის 202 ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონი. ბატალიონი ჩამოყალიბდა 2009 წელს და მათ ამოცანას თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო რეზერვის მომზადება წარმოადგენდა. 2019 წლიდან ბატალიონმა დაიწყო თბილისიდან და მცხეთა-თიანეთის რეგიონიდან ტერიტორიული რეზერვით დაკომპლექტება და რეზერვისტების მომზადება. ბატალიონი მზადა როგორც საომარი მდგომარეობის დროს სამხედრო ოპერაციების განსახორციელებლად, ასევე საგანგებო სიტუაციებში სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერისათვის. ტერიტორიულ რეზერვში რიცხებია სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები და სტუდენტები, რომლებსაც სარეზერვო სამსახური წარმატებულ სამოქალაქო კარიერასთან აქვს შეთავსებული. დღეს რეზერვისტები სამხედრო მოსამსახურეების მხარდამხარ მზად არიან, იდგნენ ქვეყნის მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვის სადარაჯოზე. საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის 31 ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი ჩამოყალიბდა 2004 წელს და დაკომპლექტდა საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები. ის იყო პირველი ქვედანაყოფი, რომელიც 2010 წელს ჩაერთო ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების სამშვიდობო მისიაში. მისიას ხელმძღვანელობდა პოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუგუში, რომელიც საკუთარი მაგალითით მართავდა ქვედანაყოფს, რასაც შესწირა საკუთარი ჯანმრთელობა და მიიღო მძიმე საბრძოლო ჭრილობები. ბატალიონს ავღანეთში ჩატარებულ სამშვიდობო მისიების მარგლებში 4 როტაცია აქვს განხორციელებული. ის 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში ციბრძოდა. ბატალიონმა საქართველოს მთავრობის 2025 წლის დადგენილების თანახმად პირველმა განახორციელა ახალწეულთა ეროვნულ სამსახურში გაწვევა 6.11 თვის მატით. ახალწეულთა მომზადება ხორციელდება საბრძოლო მომზადების პროგრამის შესაბამისად, რომელიც იდენტურია საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის. საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის 43 ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი შეიქმნა 2004 წელს. 2007 წლიდან ქვედანაყოფი სრულად დაკომპლექტდა საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები. ბატალიონი 2008 წელს მონაწილეობდა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში. 2015-2019 წლებში კი ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში კიცემ ხარდაჭერის მისიაში. 43 ქვეითი ბატალიონი წარმატებით მონაწილეობს საერთაშორისო სწავლებებსა და წვრთნებში. ქვედანაყოფი აღჭურვილია ნატო სტანდარტების თანამედროვე შეიარაღებითა და აღჭურვილობით და მუდამ მზადაა შეასრულოს მის წინაშე დასმული ამოცანები. 43 ბატალიონი მსგავსად 31 ბატალიონისა დაკომპლექტებულია და წარმოდგენილია ახალწეულთა ეროვნულ სამსახურში გაწვეული სამხედრო მოსამსახურეები. ისინი სამხედრო სამსახურს გადიან 6.11 თვის მადით. საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი. სამხედრო პოლიცია თავდაცვის ძალების ძირითადი სამართალდამცავი ორგანოა და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თავდაცვის ძალებში ფიზიკური უსაფრთხოებისა და დისციპლინის განმტკიცებაში. დეპარტამენტი აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში, ხოლო 2009 წლიდან საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში. ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის მიზნით 2015 წელს შემოყალიბდა სამხედრო პოლიციის 2 ბატალიონი. 2020 წელს ნატოს მრავალეროვნულ სამხედრო პოლიციის ბატალიონთან დადებულმა შეთანხმებამ უზრუნველყო 2 ქართული ოცეულის მათთან პარტნიორობა, ხოლო 2022 წელს ბატალიონის სრულ წევრობაზე გაიგზავნა განაცხადი. სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი წელს პირველად უმასპინძლებს ნატოს მრავალეროვნული სამხედრო პოლიციის ბატალიონის სამეთაურო საშტაბო სწავლებას, რაც ხელს შეუწყობს მათ ურთიერთ თავსებადობას. ნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის გიორგი აწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემია. 2003 წელს აკადემია სერჟანტთა მომზადების სკოლა დაარსდა, სადაც უცხოელი პარტნიორების დახმარებით სერჟანტთა სამხედრო პროფესიული განათლების სხვადასხვა დონის მოსამზადებელი კურსები შეიქმნა. 2013 წელს სერჟანტთა მომზადების სკოლა სერჟანტთა მომზადების ცენტრად გარდაიქმნა და 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი აწუხელიძის სახელი მიენიჭა. 2018 წლიდან კი აკადემიის სტატუსი შეიძინა. სერჟანტთა აკადემიის ძირითადი მიზანი არის საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის სამეთაურო უნარჩვევების მქონე მომავალი ლიდერი სერჟანტების წვრთნა და განათლება. აკადემია მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის 12 სუბუქი ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი პირველი საკონტრაქტო პროფესიული სამსახურის ქვედანაყოფია, რომელიც 2001 წელს ჩამოყალიბდა და პირველმა გაიარა წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. მას კომანდოს ბატალიონს უწოდებენ. 2004 წელს ინვალის რეგიონში განვითარებულ საომარ მოქმედებებში გმირულად დაიღუპა ბატალიონის კაპრალი ზაზა დამენია. მას გამოჩენილი მამაცობისთვის ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. ქვედანაყოფმა იბრძოლა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და მონაწილეობა მიიღო ყველა საერთაშორისო მისიაში. ბატალიონი ნატოს ოპერატიული შესაძლებლობების პროგრამაშია ჩართული, რის ფარგლებშიც ორი ქვეითი ასეული გაცხადებულია ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. 2022 წლიდან ერთი ქვეითი ასეული ნატოს სწრაფი რეაგირების საბრძოლო მორიგეობაზე იმყოფება, ხოლო 25 წლიდან ახალი ინიციატივის ფარგლებში ქვედანაყოფს მიენიჭა ნატოს პარტნიორი ძალების სტატუსი. საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის 23 ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი ჩამოყალიბდა 2004 წელს და გაიარა სრულფასოვანი საბრძოლო მომზადება. ის შემდეგაც აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა სწავლებასა და საერთაშორისო მისიაში. ბატალიონი მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში, სადაც ბრძოლის ველზე მირულად დაეცა ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე. ბატალიონი მონაწილეობდა სამშვიდობო მისიებში ერაყისა და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკებსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ქვედანაყოფი ერთ-ერთი გამორჩეულია როგორც საბრძოლო მომზადებით, ისე საბრძოლო გამოცდილებით და დღემდე წარმატებით ახორციელებს დაკისრებულ ამოცანებს. აღმოსავლეთ სარდლობის მეხუთე საარტილერიო ბრიგადა. ქართული არტილერიის ისტორიას სათავეს იღებს 18 საუკუნეში მეფე ერეკლე მეორის ძალისხმევისა და მონდომების შედეგად. ქართველი არტილერისტების გამორჩეული ღვაწლი განსაკუთრებულად გამოვლინდა კრწანისის ბრძოლაში, სადაც მათ სამშობლოს დასაცავად მირულად იბრძოლეს. ამ ისტორიული ტრადიციის ღირსეული გამგრძელებელია საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის მეხუთე საარტილერიო ბრიგადა, რომლის ისტორია 1992 წლის 1 მარტიდან იწყება. ეროვნული გვარდიის შემადგენლობაში პირველი საარტილერიო პოლკის ჩამოყალიბებით. ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ბრძოლებში, აფხაზეთის საომარ მოქმედებებში, ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე ოპერაციებსა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობა. ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების უდმივი გრადობისთვის. საჭიროებისამებრ ახორციელებს მარაგების შექმნას, უსაფრთხო შენახვას, დროულად და უწყვეტად დარიგებასა და განაწილებას. სარდლობაში შემავალი ქვედანაყოფები განლაგებულია რეგიონალური პრინციპით აღმოსავლეთის და დასავლეთის ლოჯისტიკურ ცენტრებად. სარდლობა პასუხისმგებელია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების დაქვემდებარებაში არსებული ინფრასტრუქტურის განკარგვაზე. სარდლობა ფიქიური უმედურებების და კრიზისების პერიოდში ხარს უჭერს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას. უფროსი სერჟანტი ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის ახალწვეულები. ცენტრს საფუძველი 2004 წელს ჩაეყარა და გაერთიანდა კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრთან, რომლის ამოცანა თავდაცვის ძალებისათვის ახალწვეულთა და რეკრუტთა წვრთნა და მომზადება იყო. 2013 წლიდან საწყისის საბრძოლო მომზადების ცენტრი გამოეყო ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანის და ჩამოყალიბდა თავდაცვის ძალების ცალკეულ ერთეულად, რომელსაც 2015 წლიდან რუსეთ-საქართველოს ომში გმირულად დაღუპული მებრძოლის უფროსი სერჟანტის ზაზა ფერაძის სახელი ეწოდა. 2019 წელს საბრძოლო მომზადების ცენტრისთვის აშენდა თანამედროვე ნატო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა და მუდმივი დისლოკაციის ადგილად ახალ ქალაქი განისაზღვრა. საწყისის საბრძოლო მომზადების ცენტრი დღემდე ამაყა დატარებს ბრძოლაში გმირულად დაღუპული ზაზა ფერაძის სახელს და საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის ახალ წვეულებსა და რეკრუტებს მის მაგალითზე ზრდის.

ის დღეა, როდესაც თავდადებას განსაკუთრებულად უფასებთ ქართველ ჯარისკაცებს. სრულიად ყველა გვერდში უდგას საქართველოს თავდაცვის ძალებს, რომელსაც წელს 35 წელი შეუსრულდა. მადლობა თქვენი თავდადებისთვის.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, გვაქვს პატივი ახალწლეულთა ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიალის თანამონაწილენი გავხდეთ. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი.
1: აღლუბო, სმენა! სორებაშუაში!

0: ბატონო პრეზიდენტო, თავდაცვის ძალების უმაღლესო მთავარსარდალო, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობა საზეიმო ღონისძიებაზე მოწყობილია. თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-ლეიტენანტი მათიაშვილი.
1: გამარჯობა ბატონებო. თავისუფლად.
0: აღლუბაო თავისუფლად.
2: გალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს სახელმწიფო დროშა.
0: აღლუმოს მენა. სწორება დროშაზე.

გალბატონებო და ბატონებო, ყოველ 26 მაისს ტრადიციულად პატივს მივაგეთ საქართველოს გმირებს. ვიხსენებთ ქართველთა შეუპოვარ ბრძოლას, თავგანწირვას, გმირობას. თაობიდან თაობაზე არაკად მონათხრობ ისტორიებს. 2008 წელს 15 აგვისტოს, როდესაც ოფიციალური უწყებები ვერ ახერხებდნენ ნაომარ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე სასულიერო პირებთან ერთად თავად ჩავიდა კონფლიქტის ზონაში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სასულიერო პირებმა ბრძოლის ველზე მოიძიეს ჩვენი საამაყო, გმირულად დაღუპული მეომრები. უწმინდესმა მათ თავისი მოსასხამი დაუგო, ბიჭები ცივზე არ დააწვინოთ. ბიჭები, რომლებიც პატრიარქმა ოჯახებს დაუბრუნა, დატირების და ქრისტიანულად მიწას მიბარების შესაძლებლობა მისცა, დღეს შინდისის გმირებად იწოდებიან. უწმინდესი კი სიწმინდის, სიყვარულის, სათნოების, ერთგულების, ვაჟკაცობისა და თავგანწირვის სიმბოლოდ დარჩება მუდამ ჩვენს გულებში. საუკუნო ხსენება ყველა დროის ქართველ მებრძოლთა. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ, წუთიერე დუმილით პატივი მივაგოთ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლასა და საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის დროს დაღუპულთა ხსოვნას.

0: გმადლობთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებთ ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიალს. გთხოვთ, ფეხზე წამოუდგეთ საქართველოს ჯარისკაცებს.
1: აღლუმო, სვენა! სამხედრო ფიცის დადება შეუდექით.
2: მე საქართველოს მოქალაქე.
3: მე საქართველოს მოქალაქე.
2: შევდივარ სამხედრო სამსახურში.
3: შევდივარ სამხედრო სამსახურში.

0: მოთხოვნა!
1: შევასრულოთ

0: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო ფოკაში წმინდანინოს მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, სერჟანტი აბრამიშვილი. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო ხოთის დაზე წმინდანინოს ეკლესიასთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, სერჟანტი ჯიმუხაძე. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო ცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძართან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, სერჟანტი ღონიაშვილი. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო აჭარაში აფსაროსის ციხეზე ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უმცროს სერჟანტი ბოგუჩოვა.
1: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო ბოდვის დედათა მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უმცროსი სერჟანტი ადამია.
2: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, ბოლნისის სიონის საკათედრო ტაძართან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უფროსი სერჟანტი ჩქვიტაია.
3: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, უბისის მამათა მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უმცროსი სერჟანტი ჩადუნელი.
4: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, სვანეთში უშგულის ლამარიასთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უფროსი სერჟანტი გიგაური.
5: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, კონჩკაჩი თავარ ანგელოზის მამათა მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უმცროსი სერჟანტი გვარამაძე.
6: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, მარტვილის მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უმცროსი სერჟანტი მაისურაძე.
7: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, რაჭაში ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, სერჟანტი ბაქრაძე.
8: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, სნოში ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, უცხოელი სერჟანტი ბირვაშვილი.
0: ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს, მასტერ სერჟანტი ათაბეგაშვილი.
9: ბატონო პრეზიდენტო, თავდაცვის ძალების უმაღლესო მთავარსარდალო, თავდაცვის ძალების პირადმა შემადგენლობამ სამხედრო ფიცი დადო, თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-ლეიტენანტი მათიაშვილი.
10: ვილოცავთ სამხედრო ფიცის დადებას.
11: მსახურების საქართველო!
10: თავისუფლად!
9: აღლუმო, თავისუფლად!
12: ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს.
13: მივესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თავდაცვის მინისტრსა და თავდაცვის ძალების მეთაურს, ჩვენ საამაყო ქართულ ჯარს. მივესალმები აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელ პირებს, თბილისის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს, სასულიერო პირებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ, საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ, ქვეყანამ აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსაცდელის მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და არ დავთმეთ მშობლიური ენა. ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ. ეს თარიღი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რამდენად განუყოფელია ერთმანეთისგან ჩვენი ისტორია და სარწმუნოება. გვიამაყება ქართული კულტურა საკუთარი ტრადიციების ერთგულებასთან ერთად. სხვისი წმენის პატივის სემასაც გვასწავლის. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ სიძლიერეს გამოხატავდა სწორედ ის, რომ საქართველო იყო განსხვავებული რელიგიისა და კულტურის მქონე ადამიანების მშვიდობიანი თანაცხოვრების ადგილი. თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევების ფონზე კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოძებული მოცემულობა. დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულებაა, რაც ჩვენგან უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს და განუზომელ პასუხისგებლობას გვაკისრებს. დამოუკიდებლობის დღე შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო ტკიცენი, ერთსულოვანნი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი. ჩვენ მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი, პატივი მივაგოთ და შევინარჩუნოთ. დავიცვათ და განმამტკიცოთ მათი მონაპოვარი. ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენს აფხაზ და ოს დებთან და ძმებთან ერთად შევძლოთ ერთიანი განვითარებული საქართველოს შენება და ჩვენ შვილებს ბევრად უფრო ძლიერი, ტკიცე და თავისუფალი სახელმწიფო დაუტოვოთ. მინდა მივმართოთ ჩვენს მომავალ თაობას. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღე. თქვენი ენერგია უდიდესი მამოძრავებელი ძალაა ქვეყნის განვითარებისთვის. ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, ენა, მამული, სარწმუნოება, ოჯახის სიწმინდე, ეს ის მარადიული ღირებულებებია, რომელმაც ჩვენი არსებობა განსაზღვრა. სწორედ ამ იდეალებზე დაყრდნობით უნდა გახდეთ საუკეთესოები თქვენს მოწოდებაში, რათა ჩვენი სამშობლო უკვდავიყოს მარადჯამს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 26 მაისს, ღმერთმა დალოცოს საქართველო.
12: სიტყვა ეძლევა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსს, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს.
14: თქვენ უაღმატებულებავ ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ უაღმატებულებავ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენ უაღმატებულებავ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, სამხედრო მოსამსახურენო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, პატივცემულო სტუმრებო, ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ცხოვრებნო თანამემამულენო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 26 მაისი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. ის გამოხატავს ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვან სწრაფვას და ბრძოლას თავისუფლებისთვის. ქრისტიანული რწმენის და ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის. 1918 წლის 26 მაისს სახელმწიფოებრიობის აღდგენით ჩვენმა ერმა მსოფლიოს წინაშე კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა თავისი ურყევი ნება, ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და საკუთარ აწმყოსა და მომავალზე პასუხისმგებელი. დამოუკიდებლობის მოპოვების და განმტკიცების გზაზე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მუდამ იყო ქართველი ერის სულიერი საყრდენი და ეროვნული ერთიანობის საფუძველი. ნიშანდობლივია, რომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებას წინ უძღოდა ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა.

0: ასის სამშობლოს და სიმართლის მსახურება. დღეს განსაკუთრებული მადლიერებით ვიხსენებთ ჩვენი ქვეყნის თავდადებულ შვილებს, მათ ვინც თავისუფლების მოპოვებისთვის მრავალწლიან ბრძოლაში გამარჯვებით მომავალ თაობებს უანდერძა დამოუკიდებელი ქვეყანა. ერთიანობისა და მშვიდობისთვის მათ მიერ გაწეული ღვაწლი და შეწირული სიცოცხლე გვავალდებულებს გაუფრთხილდეთ ამ მონაპოვარს. ამ ხრივ უმნიშვნელოვანესია ნეტარხსენებული კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ღვაწლი. მისი ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობა იქცა ერის სულიერი და სახელმწიფოებრივი ერთობის, ეროვნული ცნობიერების, ეკლესიისა და ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტის გამტკიცების მნიშვნელოვან საყრდენად. წელს აღნიშნავთ 1700 წლისთავს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. ეს თარიღი მხოლოდ ისტორიული მოვლენა არ არის, ის შეგვახსენებს იმ სულიერ საფუძველს, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა ქართველი ერის თვითმყოფადობა, კულტურა და სახელმწიფოებრივი ცნობიერება. ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ ჩვენს ხალხს ასწავლა, თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი თავისუფლება, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, სიმტკიცე განსაცდელის ჯამს და სამშობლოსთვის თავგანწირვა. ამ ღირებულებებით გამშალულმა ქართველმა ერმა გაუძლო მრავალ ქარტეხილს და ქრისტეს რწმენით გამტკიცებული კვლავ აღდგა, გაძლიერდა და არათუ განარჩა და შეინარჩუნა თავისი იდენტობა, არამედ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სოფლიო სულიერების და კულტურის საგანძურში. დღეს განსაკუთრებით მივესალმები საქართველოს თავდაცვის ძალებს, თითოეულ ჯარისკაცს, რომელიც ერთგულად იცავს სამშობლოს ღირსებას და თავისუფლებას. გახსოვდეთ, თითოეული თქვენგანი არამხოლოდ სახელმწიფოს უსაფრთხოების გარანტი, არამედ მშვიდობის, პასუხისმგებლობის და სამშობლოს სიყვარულის მაგალითად უნდა ექცეს თანამემამულეებს. ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას. ასევე მინდა მივმართო ჩვენს მომავალ თაობას. როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, თქვენ თავისუფლებისათვის ხართ ხმობილნი. თქვენ ხართ საქართველოს იმედი და სიმკიცე. ამიტომ მნიშვნელოვანია მართებულად გაიაზროთ თავისუფლების არსი. თანამედროვე სამყაროში ხშირად გვხვდება მსთარი წარმოდგენები თავისუფლებაზე. ადამიანს თააგონებენ თითქოს თავისუფლება მხოლოდ ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფაა. სინამდვილეში ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების დავალდებულება, აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე, გამშვიდობაზე, ერთობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე. რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები და ხალხს აერთიანებს საერთო ეროვნული მიზნების და სულიერ ზნეობრივი ღირებულებებისადმი ერთგულება. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გააძლიეროთ. ღმერთმა დალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. ამინ.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი გობახიძეს.
2: მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდეს თავმეტარეს ლიო მესამეს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს, დედაქალაქის მერს, მინისტრებსა და პარლამენტარებს, კონსულური ორგანოებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, სამხედროებს, მოგესალმებით წვეამდელებს, რომლებსაც

0: ეს საზეიმოდ დადეთ ფიცი სამშობლოს წინაშე. მოგესალმებით ძვირფასო თანამოქალაქეებო, საზღვარგარეთ ცხოვრებო ჩვენო თანამემამულეებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრებ ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს. გილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თარიღს აღნიშნავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლებას მოყარე ხალხისა და დიდი მოღვაწეების სიმამაცისა და სიბრძნეს და იმ არადილ ღირებულებებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვინარჩუნა ეროვნული ღირსება და ეროვნული თვითყოფადობა. წელს ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომლითაც თითოეული ჩვენგანი ასევე ამაყობთ. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის მფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნიშვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისავდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის მტკიცედ დაცვა თითოეული ჩვენგანის ვალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატო ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა. ისევ როგორც წმინდა ილია მართალმა, ილია მეორემაც სამი სიტყვით გამოხატა უმთავრესი ღირებულეები, რომლებსაც თითოეული ქართველის თვითშეგნება უნდა ეფუსნებოდეს: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ ყალბია ყოველგვარი პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი, რომელიც ღმერთის შისსა და რწმენაზე არ არის დაფუძნებული. სწორედ უფლის რწმენაზე დაფუძნებული პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი არის ის ძალა, რომელმაც დაგვაძლევინა მრავალი სირთულე წარსულში და რომელიც დაგვაძლევინებს ყველა სირთულეს მომავალში. ღრმა პატივისცემით მივესალმები უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს, უფლისნებით ილია მეორის ანდერძით და წმინდა სინოდის თანადგომით გამორჩეულ კათოლიკოს პატრიარქს. უწმინდეს და უნეტარეს უსურებ მისი მოღვაწეობა საბრძოლად დაედოს კიდევ ერთ გამორჩეულ ეპოქას ჩვენი დედა ეკლესიის ისტორიაში. 35 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. მას შემდეგ ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს. სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად. მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნა ბინამშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც აუცილებლად იგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს, გილოცავთ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. გავმარჯოს დამოუკიდებელ, ძლიერ და ერთიან საქართველოს. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი დედა ეკლესია და ჩვენი სამშობლო.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალოვა პაპუაშვილს.
2: მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, მივესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ქალაქთბილისის მერს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებს, მოგესალმებით ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, პატივსემულო სამხედრო მოსამსახურეებო, ქალბატონებო და ბატონებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე არის ჩვენი ეროვნული ნების, თავისუფლების, სიყვარულის და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა დრო, როდესაც შეწყვეტილი იყოს ფიქრი და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ეს დაუღალავი მუხტი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და ყოველთვის ელოდა ისტორიის მორიგ ფანჯარას. დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც წელს აღნიშნავთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს. ეს თარიღი გვახსენებს, რომ ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია 17 საუკუნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ იმ სულიერ და ეროვნულ საფუძველს, რომლებმაც ურთულეს ეპოქაში გადაგვარჩინეს. გადაგვარჩინა ჩვენმა თვითშეგნებამ და სამმა უმთავრესმა საუნჯემ: ქვეყნის სიყვარულმა, ტრადიციების ერთგულებამ და რწმენის სიმტკიცემ, რომელთა მთავარი შემქმნელი და შემნახველია ორი ინსტიტუცია: ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია. მათი განცალკევება შეუძლებელია, მათი ისტორია ცალ-ცალკე ვერ მოითხრობა. ეს არის იმ ერთი სხეულის ორი საყრდენი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ორი საუკუნის წინ ჩვენ ეს ორივე საყრდენი გამოგვაცალეს, ოქროს ჯაჭვი გამოგვაბეს და ჩვენი რწმენისგან დაცლა განიზრახეს. მას შემდეგ ვიბრძვით ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ მოსაგებია. საუკუნის წინ აღდგა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, მისი ავტოკეფალია. თუმცა ეკლესიის, როგორც საქართველოს ერთიანი სხეულის საყრდენის აღორძინებას ჩვენი წმინდა პატრიარქის ილია მეორის ნახევარსაუკუნოვანი შრომა დასჭირდა. მისი სასწაულებრივი ღვაწლის ნაყოფი ვიხილეთ ორიოდე კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. ჩვენ ნახეთ, თუ რას ნიშნავს ნამდვილი ავტოკეფალია, ნამდვილი დამოუკიდებლობა, როდესაც ჩვენ თვითონ ყოველგვარი უცხო მოქმედებისგან თავისუფლად თავად წვეთ ჩვენს ბედისწერას. ისტორიის მორიგი ფანჯარა გაიხსნა 35 წლის წინაც, როდესაც დავიბრუნეთ მეორე საყრდენის ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ბევრჯერ დაკარგული, მაგრამ არასდროს დავიწყებული იდეა. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთს დღესაც სურს მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი, არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოვა, ქართველი ხალხის ნება მტკიცეა. ჩვენი საუკუნოვანი ბრძოლა ეკუთვნის ავტოკეფალურ ეკლესიას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა. ჯარისკაცებო, სწორედ ამიტომ დღეს თქვენი ფიცით და ჩვენი ერთობით პატივს მივაგებთ ყველას, ვინც საქართველოს თავისუფლებისთვის იბრძოდა, ჩვენს წმინდა პატრიარქებს და წმინდა მეფეებს, ღვთისკაცებს და ერისკაცებს, სახელოვანებსა და უსახელოებს, მათ, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, შრომა და რწმენა სამშობლოს მიუძღვნეს. გაუმარჯოს ერთიან, დამოუკიდებელ, თავისუფალ საქართველოს. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს ვიცე-პრემიერს, თავდაცვის მინისტრს, ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს.
3: ბატონო პრეზიდენტო, თქვენო უწმინდესობა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, ბატონო ქალაქი თბილისის მერო, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო და რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღევანდელი დღე არის საერთო სახალხო ზეიმის დღე, რომელიც ასახავს ჩვენი ხალხის მებრძოლ და ამაღ ხასიათს, შემოქმედებით ბუნებასა და განსაკუთრებულ თავდადებას სამშობლოსადმი. დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ჩვენს ერთიან და მრავალფეროვან თავისუფლებისა და ღირსებით იდეით შეკრულ საზოგადოებას. 1700 წლის წინ, ღვთისმშობლის წილხვეც საქართველოში, ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა. ამ ისტორიულმა მოვლენამ განსაზღვრა ჩვენი იდენტობა, კულტურა, ცივილიზაციური არჩევანი და კიდევ უფრო განამტკიცა სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაცია. თანამედროვე საქართველოს სულიერი აღმავლობა კი უკავშირდება ჩვენს დიდ პატრიარქს, გამორჩეულ სულიერ ლიდერს, ერის მამას, უწმიდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, რომელმაც განსაზღვრელი როლი ითამაშა ეკლესიის საფუძვლების განმტკიცებასა და გაძლიერებაში. მისი მოღვაწეობისა და სულიერი სწავლების საუჯეს წარმოადგენდა მარადიული იდეალები: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. თქვენ უწმინდესობა, სიმბოლურია, რომ თქვენი აღსაყდრება დაემთხვა ამ საიუბილეო წელს, რაც გვარწმუნებს, რომ თქვენი ლოცვა კურთხევითა და წინამძღოლობით, ჩვენი სასულიერო დასის ღვაწლით, კიდევ უფრო გაძლიერდება ჩვენი ერის სულიერი სიმტკიცე და ქრისტიანული ღირებულებები. ქართული მხედრობა მუდამ იყო საქართველოს ისტორიის თანაზიარი. თავდაცვის ძალები წელს 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს. თავდაცვის ძალები არა მხოლოდ შეიარაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობებია, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო სამხედროებს, გენერლებს, ოფიცრებს, სერჟანტებს, კაპრალებს და რიგითებს. 26 მაისს ულოცავ ჩვენ ჯარის მომავალს, იუნკერებსა და კადეტებს, წვევანდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის მოსამსახურეებს, ჩვენს რეზერვისტებს და უმარცხებელ დაჭრილ-დაშავებულ მებრძოლებს და რა თქმა უნდა ქართული ჯარის ვეტერანებს. მადლობა ჩვენი სამხედროების ოჯახებს, რომლებიც ქართველი ჯარისკაცების ძლიერების საფუძველია. განსაკუთრებით გილოცავთ რეკრუტებს, რომელთაც დღეს საქართველოს წინაშე დადეთ ფიცი და შემოუერთდით ქართულ ჯარს. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა სხვადასხვა თაობის გმირების თავგანწირული ბრძოლის მონაპოვარია. ქეცვიხრი ჩვენი დაღუპული გმირების ხსოვნის წინაშე. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ეროვნული გმირის, მერაბ კოსტავას დაბადების დღეს ემთხვევა. ადამიანის, რომელმაც ზვიად გამსახურდიასთან ერთად, ერთმუშტად შეკლულ ქართველებთან ერთად, შექმნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საფუძველი. ჩვენი დამოუკიდებელი სამშობლო ყველა მოკალაქეს ეკუთვნის, მიუხედავად ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა. ის ეკუთვნის ჩვენს აფხაზ და ოსთანა მოკალაქეებს. ისინი აუცილებლად იქნებიან ჩვენი ძლიერი, საერთო საამაყო მომავლის თანაშემოქმედნი. ეს დღე ეკუთვნის მამაც პოლიციელებს, მეხანძრე მაშველებს, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს, ექიმებსა და ექთნებს, მეწარმეებს, ფერმერებს, მასწავლებლებს, საამაყო ხელოვანებსა და სპორტსმენებს, ღვაწმოსილ უფროსთაობას, უნიჭიერეს ახალგაზრდებს, სტუდენტებსა და მოსწავლეებს, ჩვენს ემიგრანტებს, საჯარო მოხელეებს, ყველა პროფესიის წარმომადგენელს, რადგან სწორედ მათი შრომა და მონდომება ქმნის საქართველოს ნათელმომავალს. ბატონებო და ქალბატონებო, სწრაფად ცვალება თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების და ეროვნული იდენტობის წარსვლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დარწმუნებული ვარ, თქვენი ლიდერობით და პოლიტიკური გუნდის სიმტკიცით შევძლოთ დავიცვათ მამული ენა და სარწმუნოება. განვამტკიცებთ ერთიან საქართველოს, სადაც მომავალ თაობებს განვითარების და გაძლიერების ლაღი შესაძლებლობა ექნებათ. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, საქართველოს უსურვო მშვიდობა, ერთიანობა და კეთილდღეობა. ღმერთი იყოს ჩვენი ქვეყნის მფარველი.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, ჯარისკაცის მრწამსი!
4: მე ვარ საქართველოს ჯარისკაც! ერთგულად ვემსახურები ჩემს სამშობლოსა და ჩემს ხალხს! ატიცებ ჩემი ქვეყნის წარსულს, ვინც ამწყოს და ვიმძი უკეთესი მომავლისათვის!
1: საქართველოს სახელით ვინც ამ სოფლიო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას!
4: მიამაყება, რომ ვარ ქართული ჯარის რიგებში და ვიცავ მის ღირებულებებს!
5: ყველგან
4: და ყოველთვის დავირცავ საქართველოს დროშას და ღირსებით ვატარებ მუნდირს!
5: პასუხისგებ
4: და მიტვასვლებ დაკისრებულ მოვალეობას! არასოდეს მივატოვებ ჩემს თანამებრძოლს ამ სტატუს ჭიდობაში!
6: ის მივაგებ გმირებს და ქეცვიხრი მათი თავდადების წინაშე!
4: ჩვენი გამარჯვებისა ჩემი გზამკვლავია ბრძოლის ველზე!
7: მე ვარ იქ და ჩემს სამშობლოს ჭირდები!
4: სამშობლოსათვის!
1: დღეს
8: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ქართლის მოქცევის 1700 საიუბილეო წელს, საზეიმო ფიცი დაიდო ფოკაში. 5 მთაზე, ცხეთაში, სვეტი ცხოველში, გონიოში, აფსაროსის ციხეში, ბოდბეში, წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან, ბოლნისის სიონში, უბისაში, უშგულის ლამარიასთან, კონჩკათის მთავარანგელოზის სახელობის მამათა მონასტერთან, მარტვილის მონასტერთან, ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიასთან, სნოში და რა თქმა უნდა თბილისში. კიდევ ერთხელ გულოცავთ წვევამდელებს საქართველოს ჯარისკაცის წოდებას და ვუსურვებთ ამ სახელის ღირსეულად დარებას, ისე როგორც საუკუნეების მანძილზე ამაყა დატარეს საქართველოს მეომრებმა. გულოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალებს დაარსებიდან 35 წელს.

ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა სადემონსტრაციო გადაფრენას ასრულებს. სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობას იღებს 12 საფრენი აპარატი, მათ შორის 3 სატრანსპორტო მრავალფუნქციური შოუ ფრენი UHF-TH იროკესები, საბრძოლო მოიერე შეშვეულ ფრენი Mi-24, 5 საბრძოლო მოიერე შეთვით მრინავი Su-25. ალბატონებო და ბატონებო, საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილე ქვედანაყოფები უბრუნდებიან დისლოკაციის ადგილს. ერთად გავაცილოთ საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობა.

სარიტუალო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები. სარიტუალო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობენ საპროტოკოლო ღონისძიებებში. მათთან ერთად საზეიმოდ ცვლელობის სამხედრო მარშს ზასრულებს სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი. საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი 1992 წლის 5 ივნის დაარსდა. მის ფუნქცია მოვალეობებში შედის ქვეყნის მასშტაბით უმაღლესი სახელისუფლო დონის და საქართველოს თავდაცვის სისტემაში დაგეგმილი საპროტოკოლო, სარიტუალო და საზეიმო ღონისძიებების მუსიკალური კუთხით გაფორმება. სხვადასხვა სახის კლასიკურ და თანამედროვე კონცერტებში მონაწილეობის მიღება. თავდაპირველად ორკესტრის რეპერტუარში ძირითადად სახელმწიფო ჰიმნები, სამხედრო მარშები და სამგლოვიარო მუსიკალური ნაწარმოებები შედიოდა. ბოლო პერიოდში გაიზარდა რეპერტუარი და ამჟამად ორკესტრი სოფლიოში ცნობილი კომპოზიტორების კლასიკურ და თანამედროვე ნაწარმოებებსაც ასრულებს. სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის უფროსი თავარი დირიჟორია ვიცე-პოლკოვნიკი კობა მერმანიშვილი.

გულოცავთ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და საქართველოსი ქრისტიანობის ოფიციალურ სარწმუნოებად გამოცხადების 1700

ალბატონებოდა ბატონებოში გახსენებ დღეს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ სადემონსტრაციო გადაფრენა შეასრულა. სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობას იღებდა 12 საფრენო აპარატი, მათ შორის 3 სატრანსპორტო მრავალფუნქციური შვეულფრენი UH-RTH ჰიროკეზები, 4 საბრძოლო მოიერიშე შვეულფრენი Mi-24, 5 საბრძოლო მოიერიშე თვითმფრინავი Su-25. სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ გილოცავთ 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.

0: მოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიალს დახურულად ვაცხადებ.
1: თქვენ უსმენთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მთავარი ოფიციალური ცერემონიის პირდაპირ ტრანსლაციას. წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა სამხედრო ფიციდადეს და თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. თბილისში თავისუფლების მოედნის გარდა ახალწვეულებმა ფიციდადეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. კერძოდ ახალწვეულებმა სამხედრო ფიციდადეს გონიოში, უბისაში, ფოკაში, თხოთის მთაზე, უშკულში, კონჭკაცში, მარტულში, ბარაკონში, ბოლნისში, ბოდბეში, მცხეთასა და სნოში. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა ბატალიონები, სამხედრო ხელმძღვანელობა, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები. საზეიმო ცერემონიაზე შესრულდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი, რის შემდეგაც შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველო დღეს 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. რადიო სივრცე კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და უახლესი ამბები ზუსტად 13 საათზე დაგიბრუნდებათ დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сиуцис Саинформацио Узрунгопа. Эспе Ньюс Сертилио.

0: დღეს შიშის არა, დღეს რწმენის დროა.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: საქართველოში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიბარიძე გაგაცნობთ. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავთ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეჰპიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწყვნის აზეიმ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ყველა ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის კი ასეთი დღე 26 მაისია. მიხეილ ყავლაშვილის სიტყვას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: მივესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესა და უნეტარეს შიო მესამეს. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თავდაცვის მინისტრსა და თავდაცვის ძალების მეთაურს, ჩვენ საამაყო ქართულ ჯარს. მივესალმები აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელ პირებს, თბილისის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს, სასულიერო პირებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეჰფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ, საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ, ქვეყანა აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსაცდელის მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და არ დავთმეთ მშობლიური ენა. ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულეს.

0: გასულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ. ეს თარიღი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რამდენად განუყოფელია ერთმანეთისგან ჩვენი ისტორია და სარწმუნოება. გვიამაყება ქართული კულტურა საკუთარი ტრადიციების ერთგულებასთან ერთად, სხვის სიწმენის პატივის სემასაც გვასწავლის. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ სიძლიერეს გამოხატავდა სწორედ ის, რომ საქართველო იყო განსხვავებული რელიგიისა და კულტურის მქონე ადამიანების მშვიდობიანი თანაცხოვრების ადგილი. თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევების ფონზე კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოძებული მოცემულობა. დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულებაა, რაც ჩვენგან უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს და განუზომელ პასუხისგებლობას გვაკისრებს. დამოუკიდებლობის დღეს შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო ტკიცენი, ერთსულოვანნი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი. ჩვენ მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი, პატივი მივაგოთ და შევინარჩუნოთ, დავიცვათ და განმამტკიცოთ მათი მონაპოვარი. ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენს აფხაზ და ოს დებთან და ძმებთან ერთად შევძლოთ ერთიანი განვითარებული საქართველოს შენება და ჩვენ შვილებს ბევრად უფრო ძლიერი, ტკიცე და თავისუფალი სახელმწიფო დაუტოვოთ. მინდა მივმართოთ ჩვენს მომავალ თაობას. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღე. თქვენი ენერგია უდიდესი მამოძრავებელი ძალაა ქვეყნის განვითარებისთვის. ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, ენა, მამული, სარწმუნოება, ოჯახი, სიწმინდე, ეს ის მარადიული ღირებულებებია, რომელმაც ჩვენი არსებობა განსაზღვრა. სწორედ ამ იდეალებზე დაყრდნობით უნდა გახდეთ საუკეთესოები თქვენს მოწოდებაში, რათა ჩვენი სამშობლო უკვდავიყოს მარადჯამს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 26 მაისს, ღმერთმა დალოცოს საქართველო.
1: უსმენდით საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. თანამედროვე სამყაროში ხშირად გვხვდება მცდარი წარმოდგენები, თითქოს თავისუფლება ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფაა. ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში არის პასუხისმგებლობა, რწმენა, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ამის შესახებ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პატრიარქმა სიტყვით გამოსვლისას მომავალ თაობას მიმართა. შიო მესამის თქმით, ისინი არიან საქართველოს იმედი და სიმტკიცე. პატრიარქის სიტყვას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: თქვენო აღმატებულებავ ბატონო პრეზიდენტო, თქვენო აღმატებულებავ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენო აღმატებულებავ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, სამხედრო მოსამსახურენო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, პატივცემულო სტუმრებო, ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ცხოვრებნო თანამემამულენო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 26 მაისი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. ის გამოხატავს ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვან სწრაფვას და ბრძოლას თავისუფლებისთვის. ქრისტიანული რწმენის და ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის. 1918 წლის 26 მაისს სახელმწიფოებრიობის აღდგენით ჩვენმა ერმა მსოფლიოს წინაშე კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა თავისი ურყევი ნება, ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და საკუთარ აწმყოსა და მომავალზე პასუხისმგებელი. დამოუკიდებლობის მოპოვების და განმტკიცების გზაზე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მუდამ იყო ქართველი ერის სულიერი საყრდენი და ეროვნული ერთიანობის საფუძველი. ნიშანდობლივია, რომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებას წინ უძღოდა ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. ჭეშმარიტებისკენ სწრაფვით ქართველმა ერმა შეიცნო თავისუფლება ქრისტეში და სწორედ ამ ჭეშმარიტებამ განათავისუფლა იგი. ჭეშმარიტი თავისუფლება დამოუკიდებლობის მხოლოდ გარეგნულ გამოხატულება და წარსულის მონაპოვარი როდია, არამედ ის უპირველესად ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გულისხმობს და დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს ჩვენგან. ეს არის მუდმივი შრომა, თავდადება და ერთგულება რწმენის, მოყვასის, სამშობლოს და სიმართლის მსახურება. დღეს განსაკუთრებული მადლიერებით ვიხსენებთ ჩვენი ქვეყნის თავდადებულ შვილებს, მათ ვინც თავისუფლების მოპოვებისთვის მრავალწლიან ბრძოლაში გამარჯვებით მომავალ თაობებს უანდერძა დამოუკიდებელი ქვეყანა. ერთიანობისა და მშვიდობისთვის მათ მიერ გაწეული ღვაწლი და შეწირული სიცოცხლე გვავალდებულებს, გაუფრთხილდეთ ამ მონაპოვარს. ამ მხრივ უმნიშვნელოვანესია ნეტარხსენებული კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ღვაწლი. მისი ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობა იქცა ერის სულიერი და სახელმწიფოებრივი ერთობის, ეროვნული ცნობიერების, ეკლესიისა და ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტის გამტკიცების მნიშვნელოვან საყრდენად. წელს აღნიშნავთ 1700 წლისთავს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. ეს თარიღი მხოლოდ ისტორიული მოვლენა არ არის. ის შეგვახსენებს იმ სულიერ საფუძველს, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა ქართველი ერის თვითმყოფადობა, კულტურა და სახელმწიფოებრივი ცნობიერება. ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ ჩვენს ხალხს ასწავლა, თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი თავისუფლება, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, სიმტკიცე განსაცდელის ჯამს და სამშობლოსთვის თავგანწირვა. ამ ღირებულებებით გამშალულმა ქართველმა ერმა გაუძლო მრავალ ქარტეხილს და ქრისტეს რწმენით გამტკიცებული კვლავ აღდგა, გაძლიერდა და არათუ განარჩა და შეინარჩუნა თავისი იდენტობა, არამედ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სოფლიო სულიერების და კულტურის საგანძურში. დღეს განსაკუთრებით მივესალმები საქართველოს თავდაცვის ძალებს, თითოეულ ჯარისკაცს, რომელიც ერთგულად იცავს სამშობლოს ღირსებას და თავისუფლებას. გახსოვდეთ, თითოეული თქვენგანი არამხოლოდ სახელმწიფოს უსაფრთხოების გარანტი, არამედ მშვიდობის, პასუხისმგებლობის და სამშობლოს სიყვარულის მაგალითად უნდა ექცეს თანამემამულეებს. ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას. ასევე მინდა მივმართო ჩვენს მომავალ თაობას. როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, თქვენ თავისუფლებისათვის ხართ ხმობილნი. თქვენ ხართ საქართველოს იმედი და სიმკიცე. ამიტომ მნიშვნელოვანია მართებულად გაიაზროთ თავისუფლების არსი. თანამედროვე სამყაროში ხშირად გვხვდება მსთარი წარმოდგენები თავისუფლებაზე. ადამიანს შთააგონებენ, თითქოს თავისუფლება მხოლოდ ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფაა. სინამდვილეში ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების დავალდებულება, აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე, გამშვიდობაზე, ერთობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე. რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები და ხალხს აერთიანებს საერთო ეროვნული მიზნების და სულიერ ზნეობრივი ღირებულებებისადმი ერთგულება. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ღმერთმა დააგლოცოთ და გააძლიეროთ. ღმერთმა დალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. ამინ.
1: მოსმედით საქართველოს პატრიარქის სიტყვას ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა სამხედრო ფიციდადეს და თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. თბილისში თავისუფლების მოედნის გარდა ახალწვეულება ფიციდადეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. კერძოდ ახალწვეულებმა სამხედრო ფიციდადეს გონიოში, უბისაში, ფოკაში, თხოთის მთაზე, უშკულში, კონჭკატში, მარტულში, ბარაგონში, ბულნისში, ბოდბეში, მცხეთასა და სნოში. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესა ხალხთან დაკავშირებით საქართველოს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ სადემონსტრაციო გადაფრენა შეასრულა. სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობდა 12 საფრენი აპარატი, მათ შორის 3 სატრანსპორტო. მრავალფუნქციური შვეულფრენი, 4 საბრძოლო მოიერის შეშვეულფრენი და 5 საბრძოლო მოიერის შეთვითფრენი. განმაგზობთ გამოშვება. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობდა საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. საზეიმო ღონისძიებები აჭარაშიც, ბათუმში, სადღესასწაულო ღონისძიებების ეპიცენტრი ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია. ბულვარში დილიდან საღამოს 8 საათამდე მრავალფეროვანი სპორტული შემეცნებითი და გასართობი სივრცეები იმუშავებს. პატარებისა და მოზარდებისთვის მოწყობილია მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნები. ბათუმელებსა და ქალაქის სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ინტერაქტიულ აქტივობებში. დღის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო აქცენტი საფეხბურთო კუთხეა. სტენდთან დინამო ბათუმის ფეხბურთელები გულშემატკივრებს ხდებიან, სამახსოვრო ბარათებზე ავტოგრაფებს დატოვებენ, ფოტოებს გადაიღებენ და მომავალ მატჩებზე დასასწრებ ბილეთების გათამაშებასაც გამართავენ. განმაგზობთ გამოშვებას. მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მისალოცი წერილები საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს გაეგზავნა. უფრო კონკრეტულად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მიხეილ ყავალაშვილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ბოსნია ჰერცეგოვინის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დენის ბეჩიროვიჩმა. ქვენო აღმატებულება, ბოსნია და ჰერცეგოვინის პრეზიდიუმისა და ჩემი სახელით ნება მომეცით გულწრფელად მოგილოცოთ დამოუკიდებლობის დღე და გისურვოთ თქვენი ქვეყნის ხანგრძლივი კეთილდღეობა. ვსარგებლობ შესაძლებლობით და გამოვხატავ მტკიცერწმენას, რომ ჩვენი ქვეყნების აკეთილდღეოდ ბოსნია და ჰერცეგოვინასა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობები მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. ქვენო აღმატებულება, გთხოვთ მიიღოთ თქვენ და მი ჩემი ღრმა პატივისცემის დასტურიო. აღნიშნულია მისალოს წერილში. საქართველოს პრეზიდენტმა მისალოცი წერილი მიიღო ბელგიის მეფე ფილიპისგანაც. მის აღმოტებულებას ბატონ მიხეილ ყავალაშვილს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს ეროვნული დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით მსურს, თქვენს აღმოტებულებას გადავცე ჩემი მილოცვა და გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა, როგორც თქვენ, ისე ყველა თქვენს თანამემამულესო, აღნიშნულია მისალოც წერილში. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა მუჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანმა, პრემიერ-მინისტრმა და დუბაის მმართველმა მუჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაკდუმმა, ვიცე-პრეზიდენტმა და ვიცე-პრემიერმა მუჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანმა. საქართველოს პრეზიდენტს მისალოცი წერილი გამოუგზავნა ასევე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. სხვადასხვა ქვეყანა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნების ხელმძღვანელებისგან ირაკლი კობახიძისთვის გამოგზავნილ მისალოც წერილებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გულწრფელად გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს პირადად თქვენ და მთელ ქართველ ხალხს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით. ძალიან გვახარებს ჩვენი მეგობარი ქვეყნისა და სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს დინამიური განვითარება და მიღწევები. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები მეგობრობის, ძმობისა და კეთილმეზობლობის ტრადიციებს ეფუძნება, რაც საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა ჩვენს ხალხებს შორის. დღეს ჩვენი სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები და სტრატეგიული პარტნიორობა ხასიათდება მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგით, რეგულარული ორმხრივი ვიზიტებითა და ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობით, რაც მუდმივად მდიდრდება ახალი შინაარსითო, აღნიშნავს ილჰამ ალიევი. განმაგზობთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ულოცავ ქართველ ხალხს ეროვნულ დღეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად, აღნიშნულია განცხადებაში. მარკო რუბიო ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით მდგრადი უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ მათ სწრაფვაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობისა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ, აღნიშნულია მარკო რუბიოს განცხადებაში. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულით ადათულოცავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის წარმომადგენლობისა და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამ, როგორც ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. განმარტოთ გამოშვებას დღეს 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება, უფრო კონკრეტულად ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშში გამართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. დღეს 7 საათზე უნივერსიტეტთან ძალიან ბევრი უნდა ვიყოთ, მათ შორის ამის გამო უფრო მეტნი, ვიდრე ერევანში რუბიოს დამხვედრები. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, მისი თქმით, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის წერილს პასუხი სჭირდება. მარკო რუბიოს ეს წერილი ქართულ ხალხს გვეძღვნება და ჩვენს ბრძოლას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. წერილის ადრესატი ჩვენ ვართ და არა ეგრეთ წოდებული მთავრობა, ამიტომაც ეს წერილი ჩვენგანაც საჭიროებს პასუხს. დღეს 7-ზე უნივერსიტეტთან ძალიან ბევრი უნდა ვიყოთ, მათ შორის ამის გამო უფრო მეტნი, ვიდრე ერევანში რუბიოს დამხვედრებიო, წერს ნიკა გვარამია. ახლა კი უცხოეთ, ის ახალი ამბები ირანის ქალაქ ბენდერაბასში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნული ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გააქტიურდა მტრული სამიზნების აღსაკვეთად, აღნიშნულია გავრცელებულ განცხადებაში. რა გახდა აფეთქებების მიზანი ამ დროისთვის უცნობია. აფეთქებები ასევე მოხდა სპარსეთის ყურეში. ფორმუზის სრუტე ამა თუ იმ გზით ღია იქნება, ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. იქ მიმდინარე მოვლენები უკანონოა, დაუშვებელია, მსოფლიოსთვის მიუღებელია, აღნიშნა რუბიომ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ასევე ისაუბრა ირანთან შეთანხმებაზე და განაცხადა, რომ ამას რამდენიმე დღე დასჭირდება. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო აზერბაიჯანის რკინიგზამ ბაქო-თბილისი-ბაქოს რეგულარული სამგზავრო მიმოსვლა განაახლა. ბაქო-თბილისის პირველი რეისი უკვე შესრულდა და მატარებელი თბილისშია. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ლაშა აბაშიძის განცხადებით, ბაქო-თბილისის მნიშვნელოვანი რეისი უკვე შესრულდა და მატარებელი მოძრაობას ყოველდღიურ რეჟიმში გააგრძელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი რეისია, გამომდინარე იქიდან, რომ მიმოსვლა აღდგება. ეს რეისი ყოველდღიურად შესრულდება, მოთხოვნა ძალიან მაღალია, ფაქტობრივად რამდენიმე დღეში ძალიან დიდი რაოდენობის ბილეთები გაიყიდა. გილოცავთ, საკმაოდ წარმატებული პროექტია. ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს რეისი აღდგენილიყო. დღეიდან ეს რეისი ყოველდღე იქნება თბილისი-ბაქოსა და ბაქო-თბილისის მიმართულებით, განაცხადა ლაშა აბაშიძე. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. 1700 წელი ერწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოუმადლა სიყვარული, გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტებოდა სიძულვილი, ვერასოდეს დაამარცხებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევის მიუხედავად მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნებინა მშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას. ირაკლი ყობახიძის სიტყვას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გდავაზობთ.
1: ესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდეს თავნეტარეში მესამეს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს, დედაქალაქის მერს, მინისტრებსა და პარლამენტარებს, კონსულური ორგანოებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, სამხედროებს, მოგესალმებით წვეამდელებს, რომლებსაც დღეს საზეიმოდ დადეთ ფიცი სამშობლოს წინაშე. მოგესალმებით ძვირფასო თანამოქალაქეებო, საზღვარგარეთ ცხოვრებო ჩვენო თანამემამულეებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრებ ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს. ვილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თარიღს აღნიშნავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლებას მოყარე ხალხისა და დიდი მოღვაწეების სიმამაცისა და სიბრძნეს და იმ მარადილ ღირებულებებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვინარჩუნა ეროვნული ღირსება და ეროვნული თვითყოფადობა. წელს ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომელთა სითოლი ჩვენგანი ასე ამაყობთ. 1700 წელი ერწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის მფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართული თაენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის

0: სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისალდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის მტკიცედ დაცვა თითოეული ჩვენგანის ხვალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატოთ ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალი აღუდგინა. ისევ როგორც წმინდა ილია მართალმა ილია მეორემაც სამი სიტყვით გამოხატა უმთავრესი ღირებულეები, რომლებსაც თითოეული ქართველის თვითშეგნება უნდა ეფუძნებოდეს: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. გამოცდილება მგვასწავლა, რომ ყალბია ყოველგვარი პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი, რომელიც ღმერთის შისსა და რწმენაზე არ არის დაფუძნებული. სწორედ უფლის რწმენაზე დაფუძნებული პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი არის ის ძალა, რომელმაც დაგვაძლევინა მრავალი სირთულე წარსულში და რომელიც დაგვაძლევინებს ყველა სირთულეს მომავალში. ღრმა პატივისცემით მივესალმები უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს, უფლისნებით ილია მეორის ანდერძით და წმინდა სინოდის თანადგომით გამორჩეულ კათოლიკოს პატრიარქს. უწმინდეს და უნეტარეს უსურებ მისი მოღვაწეობა საბრძოლად დაედოს კიდევ ერთ გამორჩეულ ეპოქას ჩვენი დედა ეკლესიის ისტორიაში. 35 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. მას შემდეგ ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად. მტკიცედ დაიცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნა ბინამშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც აუცილებლად იგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს, გილოცავთ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ, ძლიერ და ერთიან საქართველოს. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი დედა ეკლესია და ჩვენი სამშობლო.
1: უსმენით მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე არის ჩვენი ეროვნული ნების თავისუფლების, სიყვარულისა და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა: როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან წელს აღინიშნება საქართველოში ქრისტიანების სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელი. ის თავის შალო პაპოშვილის სიტყვა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
2: საინფორმაციო სააგენტოს
3: საქართველოს პრეზიდენტს მივესალმები, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მივესალმები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ქალაქ თბილისის მერს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებს მოგესალმებით, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, პატივცემულო სამხედრო მოსამსახურეებო, ქალბატონებო და ბატონებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე არის ჩვენი ეროვნული ნების, თავისუფლების, სიყვარულის და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა დრო, როდესაც შეწყვეტილი იყოს ფიქრი და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ეს დაუღალავი მუხტი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და ყოველთვის ელოდა ისტორიის მორიგ ფანჯარას. დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც წელს აღნიშნავთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს. ეს თარიღი გვახსენებს, რომ ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია 17 საუკუნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ იმ სულიერ და ეროვნულ საფუძველს, რომლებმაც ურთულეს ეპოქაში გადაგვარჩინეს. გადაგვარჩინა ჩვენმა თვითშეგნებამ და სამმა უმთავრესმა საუნჯემ: ქვეყნის სიყვარულმა, ტრადიციების ერთგულებამ და რწმენის სიმტკიცემ, რომელთა მთავარი შემქმნელი და შემნახველია ორი ინსტიტუცია: ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია. მათი განცალკევება შეუძლებელია, მათი ისტორია ცალ-ცალკე ვერ მოითხრობა. ეს არის იმ ერთი სხეულის ორი საყრდენი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ორი საუკუნის წინ ჩვენ ეს ორივე საყრდენი გამოგვაცალეს, ოქროს ჯაჭვი გამოგვაბეს და ჩვენი რწმენისგან დაცლა განიზრახეს. მას შემდეგ ვიბრძვით ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ მოსაგებია. საუკუნის წინ აღდგა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, მისი ავტოკეფალია. თუმცა ეკლესიის, როგორც საქართველოს ერთიანი სხეულის საყრდენის აღორძინებას ჩვენი წმინდა პატრიარქის ილია მეორის ნახევარსაუკუნოვანი შრომა დასჭირდა. მისი სასწაულებრივი ღვაწლის ნაყოფი ვიხილეთ ორიოდე კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. ჩვენ ნახეთ თუ რას ნიშნავს ნამდვილი ავტოკეფალია, ნამდვილი დამოუკიდებლობა. როდესაც ჩვენ თვითონ ყოველგვარი უცხო მოქმედებისგან თავისუფლად თავად წვეთ ჩვენს ბედისწერას. ისტორიის მორიგი ფანჯარა გაიხსნა 35 წლის წინაც, როდესაც დავიბრუნეთ მეორე საყრდენის ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ბევრჯერ დაკარგული, მაგრამ არასდროს დავიწყებული იდეა. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოთ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთს დღესაც სურს მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოვა. ქართველი ხალხის ნება მტკიცეა. ჩვენი საუკუნოვანი ბრძოლა ეკუთვნის ავტოკეფალურ ეკლესიას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა. ჯარისკაცებო, სწორედ ამიტომ დღეს თქვენი ფიცით და ჩვენი ერთობით პატივს მივაგებთ ყველას, ვინც საქართველოს თავისუფლებისთვის იბრძოდა, ჩვენს წმინდა პატრიარქებს და წმინდა მეფეებს, ღვთისკაცებს და ერისკაცებს, სახელოვანებსა და უსახელოებს, მათ, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, შრომა და რწმენა სამშობლოს მიუძღვნეს. გაუმარჯოს ერთიან, დამოუკიდებელ, თავისუფალ საქართველოს. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.
1: უსმენდით შალვა პაპუაშვილის სიტყვას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა სამხედრო ფიცი დადეს და თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. თბილისში თავისუფლების მოედნის გარდა ახალწვეულებმა ფიცი დადეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას. უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან, კერძოდ ახალწვეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს გონიოში, უბისაში, ფოკაში, თხოთის მთაზე, უშკულში, კონჩკატში, მარტვილში, ბარაკონში, ბოლნისში, ბოდბეში, მცხეთასა და სნოში. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ სადემონსტრაციო გადაფრენა შეასრულა. სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობდა 12 საფრენი აპარატი, მათ შორის 3 სატრანსპორტო მრავალფუნქციური შვეულფრენი, 4 საბრძოლო მოიერიშე შვეულფრენი და 5 საბრძოლო მოიერიშე თვითმფრინავი. განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას. 1700 წელი რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები მართება ცენტრალურ მოედნებზე. დედაქალაქში თავისუფლების მოედანზე სამხედრო ტექნიკაა გამოფენილი. მოქალაქეებსა და სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ ახლოს გაეცნონ და საკუთარი თვალი დაათვალიერონ ქართული ჯარის შეიარაღება, როგორც უცხოური, ისე ეროვნული წარმოების უახლესი სამხედრო ინფრასტრუქტურა. დელტას მიერ შექმნილი დიდგორი სერიის მრავალფუნქციური ჯავშენმანქანები, თანამედროვე საარტილერიო და საჰაერო თავდაცვის სისტემები. თბილისის გარდა წელს გამოფენას კიდევ 20 ქალაქი მასპინძლობს. განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილს თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ბატონო პრეზიდენტო, ჩემი თურქი, ხალხის სახელით გულითა და დვულოცავ თქვენს აღმატებულებასა და მეგობარ ქართველ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენს ხალხებს შორის ყოველდღიურად ვითარდება მეგობრობასა და საერთო ინტერესებზე დამყარებული ახლო მეზობლური და სტრატეგიული ურთიერთობები, რაც მაძლევს იმის რწმენას, რომ მომავალში კიდევ უფრო გამტკიცდება ეს კავშირები, რომელიც მოემსახურება ჩვენს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და აღორძინების უზრუნველყოფას. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გულწრფელად ვუსურო თქვენს აღმატებულებას ჯანმრთელობა და ბედნიერება, ხოლო მეგობარ ქართულ ხალხს მშვიდობა და კეთილდღეობა, აღნიშნულია რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მისალოც წერილში. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყავლაშვილს სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მისალოდ წერილში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქვეყნებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერებისა და პოლიტიკური დიალოგის მიმდინარეობის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამასთან აღნიშნავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის სერბეთში ვიზიტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ულოცავ ქართველ ხალხს ეროვნულ დღეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. აღნიშნულია განცხადებაში მარკო რუბიო ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებას საზღვრებში. ჩვენ მდგავართ ქართული ხალხის გვერდით მდგრადი უსაფრთხოებისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ მათ სწრაფვაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობისა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ, აღნიშნულია მარკო რუბიოს განცხადებაში. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულითა და დულოცავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის წარმომადგენლობისა და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამი, როგორც ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლობები აღნიშნავენ, ამ მნიშვნელოვან დღეს კლავადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. გულითა და დულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ამის შესახებ საქართველოში გერმანიის საელჩოს განცხადებაში ანათქვამი, როგორც საელჩო აღნიშნავს, გერმანია მხარს უჭერს მათ, ვინც იბრძვის თავისუფალი, მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოსთვის. 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული დამოუკიდებლობით საქართველოს ისტორიის ახალი თავი დაიწყო, რომელიც თავისუფლებისა და დემოკრატიის სურვილით გამოირჩეოდა. დღეს, ისევე როგორც მაშინ, გერმანია მხარს უჭერს მათ, ვინც იბრძვის თავისუფალი, მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოსთვის. გულითა და დულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ნათქვამია გერმანიის საელჩოს განცხადებაში. განმარგზობთ გამოშვებას. დღეს 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება. უფრო კონკრეტულად, ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშით გამართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტსა დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი გეგმები სიტუაციის ესკალაციასთან დაკავშირებით არ გვაქვს და ყველას მოუწოდებთ და პირველ რიგში ხელისუფლებას და მის პროვოკატორებს, რომ ამისგან თავი შეიკავონ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს თესეუსთან განუცხადა, სადაც ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. გვარამიას თქმით, რუსთაველის გამზირზე სცენა დამონტაჟდება, მაგრამ თუ ამის საშუალება ოპოზიციას არ მიეცემა, მაინც გამონა ახავენ გზას, რომ საზოგადოებას მიემართონ. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ჰორმუზის სრუტე ამა თუ იმ გზით ღია იქნება. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. იქ მიმდინარე მოვლენები უკანონოა, დაუშვებელია და მსოფლიოსთვის მიუღებელიაო, აღნიშნა რუბიომ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ასევე ისაუბრა ირანთან შეთანხმებაზე და განაცხადა, რომ ამას რამდენიმე დღე სჭირდება. ფიქრობ, საწყის დოკუმენტში კონკრეტულ ენაზე ბევრი საუბარი მიდის, ამიტომ ამას რამდენიმე დღე დასჭირდება. პრეზიდენტმა გამოხატა სურვილი მივიდეთ შეთანხმებამდე. ის ანკარ შეთანხმებას დადებს, ან საერთოდ არ დადებსო, განაცხადა მარკო რუბიო. ირანის ქალაქ ბენდერაბასში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში ანათქვამი. ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გააქტიურდა მტრული სამიზნეების აღსაკვეთად და აღნიშნულია გავრცელებულ განცხადებაში. თუ რა გახდა აფეთქებების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. აფეთქებების ხმა ასევე ისმოდა სპარსეთის ყურეში. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო აზერბაიჯანის რკინიგზამ ბაქო-თბილისი ბაქოს რეგულარული სამგზავრო მიმოსვლა განაახლა. ბაქო-თბილისის პირველი რეისი უკვე შესრულდა და მატარებელი თბილისშია. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ლაშა აბაშიძის განცხადებით, ბაქო-თბილისის მნიშვნელოვანი რეისი უკვე შესრულდა და მატარებელი მოძრაობას ყოველდღიურ რეჟიმში გააგრძელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი რეისია, გამომდინარე იქიდან, რომ მიმოსვლა აღდგება. ეს რეისი ყოველდღიურად შესრულდება. მოთხოვნა ძალიან მაღალია, ფაქტობრივად რამდენიმე დღეში ძალიან დიდი რაოდენობის ბილეთები გაიყიდა. გილოცავთ, საკმაოდ წარმატებული პროექტია, ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს რეისი აღდგენილიყო. დღეიდან ეს რეისი ყოველდღე იქნება თბილისი ბაქოსა და ბაქო თბილისის მიმართულებით, განაცხადა ლაშა აბაშიძე. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკი. ამავდენო საინფორმაციო გამოშვებით 15 საათზე ჩემი კოლეგა იკავებხვაძე დაგიბრუნდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და რადიო სივრცის სახელით კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ნახვამდის.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დალღაზე. FM 98.5.
1: შენ რომ დიდი იქნები, მე რომ აღარ ვიქნები.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგრდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის

0: ნატურალური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
3: შუადღე მშვიდობის სირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. კახეთში გვისმენენ 102.3-ზე და სრულიად საქართველოს, რა თქმა უნდა, ვულოცავთ დღევანდელ დღეს. რადიო სივრცის სახელით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ეს არის წლევანდელი წლის სლოგანი და ის რომ ეს დღე ნამდვილად ჩვენია, თქვენ მთელი დღის და დილიდან მანძილზე შეგეძლოთ მოგესმინათ და პირეთერში ყველა გამოსვლა, რაც დღეს გამართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად, ფიცის დადება, ჩვენი ჰიმნი, ასე რომ ეს შესაძლებლობა თუ კი ვერ უყურებდით ტელევიზორებში, შეგეძლოთ რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში მოგეცმინათ. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასდროს დაამარცხებსო, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრთან ერთად დღეს სიტყვით გამოვიდა ვიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი, ასევე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, რომელიც პირველად პატრიარქის რანგში დაესწრო დღევანდელ ღონისძიებას. იყო ძალიან ამაღელვებელი და ამეთანხმებით ვინც იხილა კადრები, ვინც თავისუფლების მოედანზე ესწრებოდა ჩვენს ვერტფრენების გადაფრენას საქართველოს დროშის სფერებში, შესრულდა შენხარ ვენახი საგალობელი და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები დან იყო პირდაპირი ჩართვები, სადაც ფიცის დადების ცერემონიები გამართა. მოკლედ ეს ყველაფერი იყო ძალიან ამაღელვებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ჩვენ რაღაცნაირად შევეცადეთ, რომ თან პოლიტიკური დატვირთვაც მიგვეცა ამ დღესთვის და თან რაღაცნაირად გვესაუბრა ზოგადად საქართველოზე და ქრისტიანობაზე მასთან ერთად და ისტორიკოსებისგანაც მოგვესმინა გარკვეული მოსაზრებები ამ თემაზე. ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს ეთერში, ეს იქნება პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობების მდივანი ეკა სეფაშვილი და ასევე ენათ მეცნიერი ისტორიკოსი ავთანდილ არაბული, რომელიც ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და მათთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეზე. დღეს ძალიან ბევრი მილოცვა მიიღო საქართველომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა ელჩებისგან. აი ამ რამდენიმე წუთის წინ ბოლოს რაც გავრცელდა, ეს არის რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტისგან სი ძინპინისგან მიიღო მილოცვა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა და ამ წუთებში კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე თბილისიდან გაემართა გორში, იმყოფება ის, ჩავიდა სადაც ღონისძიებების მასპინძელი იქ შინაგან საქმე და სამინისტროა და აი აქ არის მოწყობილი გორის ცენტრალურ მოედანზე და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჭვიანი ქალაქი და გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. მოკლედ, როგორც ვთქვით, დღევანდელი დღე ძალიან ამაღელვებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ სტუმრებთანაც სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ და იმ პოლიტიკურ ვითარებაზეც, რომელიც დღევანდელ დღესაც არის შექმნილი, როგორც არ უნდა გვინდოდეს ეს. მოკლედ, პირდაპირ ეთერში, როგორც გითხარით, ყავს ორი სტუმარი და პირველი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობების მდივანი ეკა სეფაშვილი, რომელსაც მივესალმები, არ ვალოდინოთ, ის უკვე ხაზია.

0: როგორც მეუბნებიან, ქალბატონეკა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიოსმენელს.
0: დიდი მადლობა ჩართვისთვის, პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. და
1: მადლობა მეც ასევე გილოცავთ და ვულოცავ საქართველოს ძველ მოსახლეობას მართლაც ამ ძალიან ღირსშესანიშნავ და მნიშვნელოვან თარიღს.
0: კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ ამ დღეზე. მე უკვე რაღაცა ჩემი მონოლოგის სახით მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენე დღეს რა ვიხილეთ, რომ ეს ძალიან ამაღელვებელი იყო მთელი დილიდან გამართული ეს ცერემონია 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღის მნიშვნელობა იმ ფონზე, თქვათ როგორც იგივე თქვენი პოლიტიკური ძალახშირად საუბრობს დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის საფრთხეებზე. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლებშიც გარკვეული აი ამ საფრთხეებზე მინიშნებებით. რა არის ეს, როგორ შეგიძლიათ ეს აგვიხსნათ?
1: მინიშნებები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან აშკარა იყო და ჩვენ ბოლო 4 წლის განმავლობაში დავწმინდით, რომ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი ეს არ არის მხოლოდ ლამაზი და მაღალფარდოვანი სიტყვები, რომლითაც როგორც წესი მსგავს თარიღებს ულოცავენ მოსახლეობას. აი ამ ბოლო 4 წელიწადში ჩვენ დავწმინდით, რომ მართლაც დასაცავი არის საქართველოს სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ მას ემუქრება უამრავი საფრთხე, უამრავი მტერი ყავს ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას და ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ნამდვილად მოახერხეთ, რომ საქართველო მშვიდობიანად და უსაფრთხოდ გვეტარებინა ბეჭდის ხიდზე და შეგვინარჩუნებინა ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, რაც პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ გვაქვს ქვეყანაში მშვიდობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება. დღეს ჩვენ ზეიმობთ 35 წლისთავს დამოუკიდებლობის ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, თუმცა ეს მხოლოდ 35 წელი არ არის. აი ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, რომელიც დაახლოებით 3000 წელს ითვლის, ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე თქვა, სულის შემსრულებელია იმის გახსენები და იმის გაცნობიერებით, რომ ამ ხნის მანძილზე ასეთი პატარა ერმა შეძლო და შეინარჩუნა თავისი თვითმყოფადობა, კულტურა, ენა, დამწერლობა, რელიგია და აი დღეს ჩვენ ვართ ამ პატარა, ასე ვთქვათ, ფართობზე მცირერიცხოვანი ერი, რომელიც საუბრობს, წერს, მეტყველებს ქართულად, გვაქვს ჩვენი საკუთარი დამწერლობა და ზეიმობთ დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის 35 წლისთავს.
0: თქვენეთით, დიახ, აი იყო რაღაცა განსხვავებები შარშანდელთან შედარებით, ხო? წელს მაგალითად ნუ ქრისტიანობის გამოცხადებიდან 1700 წლისთავს ზეიმობთ ასევე და რაღაცნაირად ერთმანეთში იყო ეს ორი თარიღი გადაჯაჭული და პრინციპში ალბათ სახელმწიფოებრიობა და რელიგია განუყოფელია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს ასეც უნდა ყოფილიყო. მაგრამ რაღაცა მოვისმინე და წავიკითხე უკვე აი ამ ცერემონიის შემდეგ, რომ ძალიან რელიგიური იყო დღევანდელი დღე. თქვენ როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნათ, თუნდაც ის რომ შენხარ ვენახი იგალობეს დღეს და ჯარის წინ რატომ იგალობესო, ასეთი რამაც მოვისმინე. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე?
1: მე ამის დამატება მინდოდა და ჩვენ წელს ვეიმობთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი რელიგიის გამოცხადების 17 საუკუნეს 1700 წელიწად და ეს დღევანდელი დღესასწაული დამოუკიდებლობის დღე და სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობის გამოცხადების თარიღი ერთმანეთს დაემთხვა და ეს შემთხვევითი არ არის და ეს მართლაც ერთმანეთზე გადაჯაჭულია და ეს წელი მთლიანად ეძღვნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადების წლისთავს და ძალიან ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი იყო ერთმანეთზე გადაჭრილი და თან თუ გავიხსენებთ და ისტორიას გადავხედავთ, ქართველი ადამიანისათვის ყოველთვის ქართველობა ძალიან მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ქრისტიანობასთან. თუ გადავხედავთ გარშემო ჩვენს რეგიონს, ასევე ჩვენს ისტორიულ ქართცეცხლებს, თუ გავიხსენებთ, ყოველთვის ქართველი იბრძოდა ერთდროულად ქრისტიანობის შენარჩუნებისთვის და სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის. მაშინაც კი, როდესაც დამოუკიდებლობა დაკარგული ჰქონდა რაღაცა ისტორიული სხვადასხვა მოვლენების გამო, ქართველი ადამიანი ყოველთვის ცდილობდა ქრისტიანობა შეენარჩუნებინა და ეს იყო მისი ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნების და გადარჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ატრიბუტი. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ასე არ ხდებოდა, ყოველთვის ვერ ინარჩუნებდა რელიგიას, თუმცა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და წელს ემთხვევა ეს 17 საუკუნე დამოუკიდებლობის დღე, ნუ დღევანდელ დღეს, და ძალიან ბუნებრივი არის ჩვენ ამას ერთობლივად ავიშვათ, იმიტომ რომ ეკლესიამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გადარჩენის საქმეში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სეკულარული ქვეყანა არ არის და რელიგია სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს. არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ეკლესიას, იმიტომ რომ ეს არის ის ინსტიტუცია, რომელსაც ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს საქართველოში, რომელსაც ხალხი ჯერა, და ეს არის ჩვენი მორალური, ჩვენი ღირებულებების შენარჩუნების გადარჩენის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია და ძალიან ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყველაფერს ამას ერთობლივად ავნიშნავთ და მე არ მიმაჩნია გადამეტებულად ამის ხაზგასმა, იმიტომ რომ წელს სწორედაც ესეთი წელი არის დაემთხვა 17 საუკუნე ჩვენი რელიგიურობის და თუ ზოგიერთები ამას ნეგატიურად აფასებენ, ისევ და ისევ ეს არის გარეძალებიდან მომდინარე დაკვეთა, რომ დააკნინონ ეკლესიის როლი, დააკნინონ იმ ღირებულებებისა და ფასეულობების როლი, რომელმაც მოიტანა ქართველი ერი დღემდე. ეს არის ფაქტობრივად შეტევა ღირებულებებზე და ფასეულობებზე.
0: კაპტენკა, მოდით აღარ პოლიტიკურ ნაწილზეც მინდა გადავიდე. მაგ დღეს ძალიან ბევრი მილოცვა მიიღო საქართველომ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, პრეზიდენტმა, აი ბოლო იყო ეხა რაც წავიკითხე სანამ ეთერში შემოვდიოდი, გავრცელდა სი ძინპინის მილოცვა, იყო მარკო რუბიოს მილოცვა, რომელიც ოპოზიცია მაგალითად აღიქვა მილოცვად, რომ ქართულ ხალხს ულოცავს რუბიო. რამდენად შეიძლება კონდეს საფუძველი ჯერდი მათ ასეთ აღქმებს და ვიცით რომ ემზადებიან საღამოს აქციისთვის, ამაზეც მინდა კითხოთ. პირველ რიგში მარკო რუბიოს მილოცვაზე როგორია თქვენი მოსაზრება და იზიარებთ თუ არა ოპოზიციის ამ ნარატივს?
1: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი გლობალური ძლიერი სახელმწიფოების ლიდერები გულოცავენ ქართულ ხალხს ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეს. ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ წარმოედგინეთ საქართველო როგორი პატარა ქვეყანა, მე გულისხმობ როგორც პოლიტიკურ წონას, ასევე ფიზიკურათაც როგორი პატარა ქვეყანა, და აი ამ სიტუაციაში, როდესაც აი ამ გლობალურ მსოფლიოში საქართველომ თავისი ხმამაღალი სიტყვა განაცხადა საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე, იქცევს აი ესეთი დიდი ქვეყნების ყურადღებას და პირად გულოცავენ ქართულ ხალხს აი ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულს. და იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზგასმა ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერის შესახებ, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი გლობალური პარტნიორობის შესახებ, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რაც შეეხება ოპოზიციას, რომ თავის თავზე მიიღეს, ისინი დიდი ხანია პარალელურ სამყაროში ცხოვრობენ და რაღაცა განსხვავებული აქ მაქვს, თუმცა მილოცვა მათაც ეხებათ, იმიტომ რომ ისინი ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ და ისინი ქართველები არიან, ისინი მეტყოლებენ სწორედ იმ ქართულ ენაზე, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე შემოგვენახათ. მეორე საკითხია, რომ რატომღაც მხოლოდ თვითონ მიითვისეს ეს მილოცვა და ქართულ ხალხში მხოლოდ თავიანთ თავს აიგივებენ და საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობა, რომელიც მათ აზრს, მათ მიდგომებს, მათ მავნებლობას საკუთარი ქვეყნის წინაშე არ იზიარებენ, როგორც ჩვენ საერთოდ ხალხად არ თვლიათ. მე ასე აღვიცი მათი ეს პოზიცია. კი
0: ბატონო, აქვე მინდა კითხოთ ერთგვარ არც და სხვადასხვაობაზეც ოპოზიციაში, მაგალითად ზურაგი ირჩი სარმოსწონ შტატების ადმინისტრაციის მიდგომა დემოკრატიისადმი. გვარამი ამბობს, რომ ამ დელეგაციის ვიზიტზე ვკითხულობ, ვიცით რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტია საქართველოში, მიაჩნია რომ უკავშირდება აქციას და ისინი აკვირდებიანო შეშლება თუ არა ხელისუფლებას რაიმე ამ აქციასთან მიმართებაში. რა სურს რეალურად ოპოზიციას? ეს დაბნეულობა უფრო შიში, რომ არ დაალაგდეს საქართველოსა და შტატებს შორის ურთიერთობა, რაც ბუში პრემიერმა თქვა, როგორია თქვენი მოსაზრება მათ შორის არსებულ აი ამ რაღაცნაირად აზრთა სხვადასხვაობაზე?
1: ჩემი თვალსაზრისით აი ამ პოლიტიკური მავნებლების აზრებსა გამონათქვამ ზედმეტად დიდ ყურადღებას ვანიჭებ. ესენი არის ხალხი, რომლებიც მოსახლეობის ძალიან მცირე რიცხოვან აუდიტორიაზე მუშაობენ და ერთადერთი რაც მათ სურთ პოლარიზაციის გაღრმავება და ნებისმიერ ვითარებაში რასაც სახელმწიფო აკეთებს ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად იმის საპირისპიროს მტკიცება. ადრე გახსოვდათ ძალიან დიდი ზარზეიმით შეხვდნენ ტრამპის გამარჯვებას, მერე ლანძღავდნენ, მანამდე ლანძღავდნენ, ეხლა რაღაცა განსხვავებული პოზიციები აქვთ, ისე ანუ მათი მთავარი ამოცანა არის, რომ მათ კეთდება სასიკეთო კარგი ქვეყანაში, ყველაფერს ამას დაუპირისპირო ნეგატივი. როდესაც ქვეყანაში რამე კარგი ხდება, რაღაცა ნეგატივი ამოჩიჩქნონ, ამაზე ისაუბრო და მოსახლეობას გაუჩინენ უიმედობის სასოწარკვეთილების განცდა, რომ აი შექმნენ ეს აგრესიის ტალღა ქვეყანაში, რომელიც მათი გაცვლით უნდა გადაიზარდოს ძალადობრივ რევოლუციაში, იმიტომ რომ დემოკრატიულად არჩევნები ზედ ხელისუფლებას რო ვერ შეცვლენ, ეს ძალიან კარგად იციან. თუმცა ბოლო პერიოდში აღიარეს კიდეც, რომ არც რევოლუციური გზით არის შესაძლებელი ძალაუფლების შეცვლა.
0: ხო, თუმცა აი აქციას მართავენ დღეს ქავნოეკა და სხვათა შორის ეხა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე წუთის წინ, ალბათ წუთების წინ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციურ ალიანს პარლამენტის ტერიტორიასთან დაგეგმილი აქციისთვის სცენის მონტაჟის უფლება არ მისცა. ისინი უკან გააბრუნეს, ცდილობდნენ, რომ ეს სცენა იქ დაედგათ და სურთ, რომ პარლამენტის წინ გამართონ აქცია. როგორია თქვენი დამოკიდებულება? პრინციპში პრემიერმა თქვა გუშინ, რომ ყველას აქვს აქციის გამართვის უფლება, მაგრამ 26 მაისი კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც დაამთხვია ოპოზიციამ, რომ დღევანდელ დღეს უნდა გაიმართოს აქცია. როგორ უყურებთ ზოგადად ამ მოვლენას და მათ აქვთ თუ არა უფლება ბოლოს პარლამენტთან გამართონ აქცია?
1: მე ვფიქრობ, ისინი ცდილობენ საერთო ეროვნული დღესასწაულის მითვისებას და მხოლოდ თავიანთ აქციად გადაქცევას, რაც არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ ქვეყანაში მათ გარდა და მათი მცირერიცხოვანი მომხრეების გარდა სხვა ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, რომლისთვისაც ეს დღე წმინდა, საამაყოა და მნიშვნელოვანია. მათ უნდათ რომ მხოლოდ თავიანთ რაღაცა მიტინგად აქციონ ეს ყველაფერი. მე რამდენადაც ვიცი, მათ მერიას თხოვეს რაღაცა მიტინგის ჩატარების უფლება და სცენის მოწყობის უფლება, რაც მერიამ არ მისცა და ფასები ბუნებრივია, იმიტომ რომ დღეს დღევანდელი დღე ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და არა მათ პროტესტს. რაც შეეხება პროტესტს დემოკრატიულად თავისუფალი აზრის გამოხატვის უფლებას, ეს მათ შეუზღუდავად აქვს და როგორც ხედავთ, აწყობენ სხვადასხვა მიტინგებს და სხვადასხვა შეკრებებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ იმიტომ არ მისცა მათ ცენის აწყობის უფლება, რომ ეს არის კანონის წინააღმდეგ დარღვევა. ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმიტომ არ აქვს მათ ამის უფლება, არ მისცა თბილისის მუნიციპალიტეტმა მათ ამის უფლება. და რაც შეეხება თავიანთი პროტესტის გამოხატვას, როგორც ხედავთ, წელი წლის განმავლობაში რაღაცა სხვადასხვა აქციებს აწყობენ, სხვადასხვა მიტინგებს აწყობენ. მეორეა, რომ მათ არ მოწონთ ის ცირერიცხოვანი შეკრებები, როგორც ჩანს, და აი ხა ქვეყანაში საზეიმოდ გამოსული ხალხის, ასე ვთქვათ, თავიანთ მიტინგზე მიწერაცოთ, იმიტომ რომ აი ხა წარმოიგინეთ, ადამიანები გამოსული არიან, ახალგაზრდობა, ბავშვები, მოხუცები, ყველა ასაკის ადამიანი ზეიმობს ამ მნიშვნელოვან დღეს და როდესაც ადამიანი ქუჩაში გამოსულია, შეიძლება გაიაროს იმ ლოკაციაზე, სადაც ისინი აპირებენ შეკრებას და ასე ვთქვათ, მიითვლიან იქ სოხალს, როგორც პროტესტანტებს და როგორც მათ მომხრეს, რაც რა თქმა უნდა რეალობა არ არის. როგორც ჩანს, ეს სჭირდებათ მათ ორი მთავარი მიზეზის გამო. ერთი, რომ მოაწყონ რაღაცა გარკვეული პროვოკაციები, რასაც უკვე შეეცადნენ და მე გულისხმობ სცენის აწყობას და კიდეც შეიძლება სხვა პროვოკაციას აქვს დაგეგმილი, მათგან ეს მოსალოდნელი, და მეორე თავიანთ უფროსობას, რომელიც საზღვარგარეთ ყავს და უცხოელებისგან იმართებიან ისინი, აჩვენონ, რომ თურმე დავალება კარგად შეასრულეს, ანუ მოატყუონ თავიანთი უცხოელი დავალების
0: მიცემს. კი ბატონო, ქავდონა, კიდევ ერთი რამ არის ძალიან საინტერესო დღევანდელ აი ამ ღონისძიებას დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად, რომელიც გაიმართა მთელი საქართველოს მასშტაბით. თბილისში ესწრებოდნენ დიპლომატიური ელჩები, წარმომადგენლები და მათ შორის არ იყო გერმანიის ელჩი და არ იყო ასევე დიდი ბრიტანეთის ელჩი. თუმცა გერმანიის ელჩმა შემდეგ გაავრცელა მილოცვის წერილი სოციალურ ქსელში. რატომ არ იყვნენ ისინი დღეს და გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, იყვნენ თუ არა მიწვეულები ხელისუფლების მხრიდან? ირაკლი კირცხალიას კომენტარი მოვისმინე, რომ მას არ ჰქონდა ინფორმაცია, იყვნენ თუ არა ისინი იქ მიწვეულები. გაქვთ თუ არა რაიმე ინფორმაცია ამაზე?
1: მე ამის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ის, რომ თქვათ ელჩი თუ მას ობიექტური მიზეზი აქვს, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია არ დაესწროს ასეთ ღონისძიებას, მაგრამ თუ ობიექტური მიზეზი არ გააჩნია და უბრალოდ არ თვლის თავს ვალდებულად, რომ მასპინძელი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან დღესასწაულს დაესწროს და მასპინძელ ხალხთან ერთად იზეიმოს, ეს უკვე ფიქრო პოლიტიკური განაცხადია. თუმცა მე კიდევ ერთხელ დავძენ, თუ ამის რაღაც ობიექტური მიზეზი ქონდათ, რა თქმა უნდა, ეს ობიექტური მიზეზები მხედველობაში მისაღები ნამდვილად არის. ხაზგასმით მინდა უღოთ აღნიშნო, რომ მათი არდასწრების რეალური მიზეზების შესახებ მე ინფორმაცია არ მაქვს, ამიტომ მე გადაჭრით ამ შემთხვევაში არც თქმა არ შემიძლია.
0: კი ბატონო, და კიდევ ერთი თემა, რომელიც თქვენგან მაინტერესებს, ეს არის გიორგი კანდელაკის ერთ ეგრეთ წოდებულ კვლევასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რომელიც საქართველოს ადანაშაულებს ირანის დახმარებაში და ამაზე მისი დასკვნები პრინციპში ქვეყნდება ამერიკულ ორგანიზაციაში. შეიძლება მათ თუ კონდეთ გათქვათ გაცნობიერებული გარკვეული წილი პასუხის გებლობა, ეს რაზე მიანიშნებს, იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან მოვისმენ, რომ ეს არანაირი ღალატი არ შეიძლება იყოს და რაც ხდება ეს ყოველთვის ცნობილია და არაფერი ისეთი გიორგი კანდელაკს არ გაუკეთებია. როგორია თქვენი შეფასება მის ამ ეგრეთ წოდებულ კვლევაზე?
1: მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად აცნობიერებს, რასაც ჩადიან და პირიქით, კარგად აცნობიერებს, სწორედ აი ამ მიზნით, სწორედ იმ მიზნით, რომ საქართველოს მიაყენონ ზიანი, სწორედ იმიტომ აქვეყნებენ ასეთ ვითომ კვლევას. კვლევას მე ბრალებში ვახერებ, იმიტომ რომ ეს არ არის არავითარი კვლევა, მეცნიერულ კვლევას თავისი გარკვეული მეთოდოლოგია გააჩნია, რაც არ არის დაცული, მათი ძირითადი დასკვნები ეყრდნობა სხვადასხვა ისეთი პოლიტიკოსების გამონათქვევებს, რომლებიც საქართველოსადმი მტრული დამოკიდებულებით გამოირჩევიან და ამას უწოდებენ კვლევას. ეს კვლევა არ არის. მე მაგალითისათვის შემიძლია მოვიყვანო ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევა, რომელიც სწორედ 2-3 დღის წინ გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში კანონის უზენაესობის მდგრადობის თვალსაზრისით კანდიდატ ქვეყნებს შორის საუკეთესო მდგომარეობა საქართველო და მონტენეგრო იყოფენ, ასე ვთქვათ, აი ამ საუკეთესო პოზიციებზე. აი ეს არის ნამდვილად კვლევა, ხოლო ეს მისი ვითომ და კვლევა მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება საქართველოს მიმართ კვლავ ეჭვების გაჩენას, საქართველოს მიმართ კვლავ რაღაცა უნდობლობის ახალი ტალღის გამოწევას და ამით ცდილობენ საერთაშორისო საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, იმიტომ რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში ხო ხალხს ისეთი მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვნად ბევრი ინფორმაცია არ აქვს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ხო? და სწორედ ამას ემსახურება. აი ქვეყნის შიგნით ხა ჩვენ ინფორმაციისთვის ალტერნატიული ძალიან ბევრი წყაროები გვაქვს და რა თქმა უნდა არ ვეყნობით მხოლოდ მათ პროპაგანდისტულ ტელევიზიებს და სხვა უამრავი საშუალება გვაქვს და ასევე ხედავთ ჩვენი საკუთარი თვალით ქვეყანაში რა ხდება და როგორ ხდება. ასე რომ რა თქმა უნდა ეს არის ღალატი. ღალატი არის უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არავითარი კრიტიკა არ არის, იმიტომ რომ ეს არის გადაუმოწნებელი ინფორმაციის გაშხერება უპასუხისგებლად იმ ვითარებაში, როდესაც რეგიონში მიმდინარეობს შეიარაღებული კონფლიქტები და ხედავთ როგორ იბომბება ქალაქები და როგორ ხდება უამრავი ადამიანური მსხვერპლი სწორედ აი ამ შეიარაღებული კონფლიქტების გამო. ალბათ აი ამის მიღწევა სურთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა გაკეთება შეუძლებელი, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან, ასეთ მყიფე და ასეთ ძალიან გნობიარე თემებზე ასე საჯარო საერთაშორისო პრესის საშუალებით ავცელებს ყოველთ უპასუხისგებლო განცხადებს.
0: კი ბატონო, და ბოლოს მინდა კითხოთ, ძალიან ბევრმა ევროპელმა ლიდერმა ელჩებმა მიულოცეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ჩვენ ვიცით როგორია დღეს ვითარება, ზოგადად ევროპა საქართველოს დამოუკიდებლობა არც თუ ისე მარტივია და რთულია. ძირითადად მიულოცვებში, მაგალითად ფიშერის მიულოცვაში იყო, რომ გერმანია დგას ყველა იმ ადამიანის გვერდით, ვინც თავისუფალი მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოს მომხრეა. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ურთიერთობის რაღაცნაირად დაბალანსება, დამშვიდება ამ ნაწილში საქართველოს ხელისუფლებას ხშირად ადანაშაულებენ მისი რიტორიკის გამო და საქართველოს ინტეგრაცია, ვთქვათ, ევროკავშირში. როგორია თქვენი წარმოდგენა, სამომავლოდ შეიცვლება თუ არა ვითარება ამ კუთხით?
1: მე ვფიქრობ, ადრე თუ გვიან სიმართლე აუცილებლად იპოვის თავის გზას, იმიტომ რომ იგივე ევროკომისიის ინსტიტუტების სხვადასხვა შეფასებები, როდესაც რეალურ ფაქტორებს და რეალურ არგუმენტებს და რეალურ სტატისტიკას ეხმა, ყოველთვის ძალიან მაღალია საქართველოს შემთხვევაში. ეს არის მხოლოდ მხოლოდ მტრული რიტორიკა საქართველოს მიმართ გაჟღერებული, იმიტომ რომ აი ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოზე მიმდინარეობს საერთაშორისო ზეწოლა, იმიტომ რომ საქართველო არ არის მათ შორის ევროკავშირის არმისა იმის საშუალება, რომ ჩვენ გამოვეყენებინეთ რაღაც გარკვეულ იარაღად, ან კვაზი რაღაცა კვაზი ომის საწარმოებლად მათი საკუთარი ინტერესების შესასრულებლად. აი ამის საშუალება არ მისცა საქართველოს აი ბოლო 4 წლის განმავლობაში და სწორედ ამიტომ ხედავთ აი ესეთ კრიტიკულ გამონათქვამს, იმიტომ რომ დიალოგით, როგორც იცით 2024 წლის ივნისში მათ თავად საკუთარი ინიციატივით შეწყვიტეს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ სურდათ იმ არგუმენტების მოსმენა, იმ რეალობის მოსმენა, რაც არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. და დიალოგის ფორმატში მათ მოუწევდათ ამ ყველაფრის მოსმენა, ეს ყველაფერი ოფიციალურ დოკუმენტებში აისახებოდა და მათ სხვა გზა არ ექნებოდათ გარდა იმისა, რომ ეს სიმართლე ეღიარებინათ. ეხლა არიან ასე თქვა ცალმხრივად მხოლოდ კრიტიკის ასე თქვა პოზიციაზე და როდესაც საპასუხო არგუმენტებს ისმენენ, ამას გვითვლიან როგორც ევროკავშირის კრიტიკად და არა როგორც ობიექტურად უსამართლო დამოკიდებულებაზე პასუხის გაცემას. ასე გვითხია, რაც შეეხება ევროინტეგრაციას. ევროინტეგრაცია, რომელიც მიმდინარეობს ამჟამად და პირველ რიგში გულისხმობს ასოცირების შეთანხმებაში გაწერილი ევროდირექტივების საქართველოს სინამდვილეში გადმოტანას, ეს პროცესი არცერთი წუთით არ შეფერხებულა საქართველოში. ძალიან ბევრი სიახლე, რომელიც დაინერგა ჩვენ სინამდვილეში, იგივე ბაზრის განვითარების, სხვადასხვა ინსტიტუციების განვითარების თვალსაზრისით, სწორედ აი ამ ევროდირექტივების დანერგვის შედეგად არის. რომლებიც პირველ რიგში თუ ჩავკვირდები და ღრმად ჩავხედავ, პირველ რიგში ეს არის ადამიანის უფლებები, მომხმარებლის უფლებები, დაცვისაკენ მიმართული ღონისძიებები, გამჭვირვალობის დაცვისაკენ მიმართული ღონისძიებები, რომელთა შეფასებითაც სხვათა შორის ევროკომისია საქართველოს ძალიან მაღალ ფულებს უწევს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან, როდესაც ევროკავშირის ბიუროკრატია, რომელიც ამჟამად ევროპული ხალხების ინტერესებს ნამდვილად არ ემსახურება და რაღაც სხვა გარკვეული გლობალური ძალების ინტერესების სამსახურში დგას, ადრე თუ გვიან დაუბრუნდება ევროპული სახელმწიფოების და ევროპული ხალხების ინტერესებს და სწორედ აი ამ მომენტში, ამ მომენტიდან უკვე შესაძლებელი იქნება იმ რეალური, პრაგმატული, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ასე შემდეგ ურთიერთობების გაგრძელება და გაღრმავება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის და ასევე ევროკავშირის ცალკეულ წევრ ქვეყნებს შორის.
0: კი ბატონო, და მართლა ბოლო კითხვა დავსვა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, იმიტომ რომ შეიძლება გაგვეთიშოს ტელეფონი, მინდა მიპასუხოთ დღეს პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოს არის დამოუკიდებელი დღეს იმაზე მეტად ვიდრე არასდროს არ ყოფილიო. ეთანხმებით თუ არა აი ამას და თვლით თუ არა დღეს ყველაზე მეტად არის ქვეყანა დამოუკიდებელი, ან რაში გამოიხატება ეს?
1: დიახ, ჩვენ შევძელით ის, რომ საქართველოს ეწარმოებინა საგარეო პოლიტიკა პირველ რიგში არასხვისი კარნახით და სხვისი დავალებებით, არამედ საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს, რა თქმა უნდა, გარდატეხა არის საქართველოს უახლესი ისტორიის პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ ასე თუ ისე ყოველთვის გვიწევდა სხვადასხვა ძლიერი სახელმწიფოების ინტერესებით მოქმედება და მათი ინტერესების შესაბამისად გარკვეული ღონისძიებების გატარება. ეს აი ამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით თვალსაჩინოა. ამაში ხაზი მინდა გავუსვა ჩვენი პარტიის ხალხის ძალის დამსახურებას, იმიტომ რომ ჩვენი პარტიის წევრები იყვნენ პირველები, ვინც ამაზე ხმამაღლა დავიწყეთ საუბარი და შემდგომში ქართული ოცნება ქვეყნის მართველი პარტიაც, რა თქმა უნდა, ამ პოზიციაზეა და ახორციელებს სწორედ იმ რეალურ პოლიტიკას, რომელიც ემსახურება პირველ რიგში ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას. და ეს ინტერესების დაცვა ხშირ შემთხვევაში, როგორც აი ამ ბოლო პერიოდში ჩანს, არ ემთხვევა იმ გლობალური ძალების და გლობალური სახელმწიფოების ინტერესებს და სწორედ ამიტომაც შევხედავთ აი ესეთ კრიტიკას, ორმაგ დამოკიდებულებას, ორმაგ მიდგომას, ორმაგ სტანდარტებს, რაც ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილია, თუმცა მე ვფიქრობ გადალახვადია და ეს გზა აუცილებლად უნდა გაგვევლო, რომ დღეს ამაყად შეგვლებოდა კიდევ ერთი დღის, ერთი წლის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის ზეიმის გამართვა საქართველოს რეგიონებში და დედაქალაქში.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. მსმენელებს შევახსენებ, პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობების მდივანი ეკა სეფაშვილი საუბრობდა ჩვენთან. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვება მდგომარეობას და საუბრობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე. როგორც მეუბნებიან, რეკლამა გვაქვს და რეკლამის შემდეგ უკვე ჩვენ მეორე სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. არ გადართოთ, რეკლამა მალე გაივლის.
2: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
0: ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმობით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. შუა დღის სივრცე გახლავთ პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის და პირველი სტუმარი უკვე ყავდა ჩვენ ეთერში. ეკასეფაშვილი საუბრობდა. ახლა კი ძალიან საინტერესო ადამიანი სტუმარი უნდა ჩავრთოთ. ეს გახლავთ ენათმეცნიერი აკადემიკოსი ავთანდილ არაბული და საუბრობთ დამოუკიდებლობის დღეზე. ბატონი ავთანდილი უკვე ხაზეა. მოგესალმებით, ბატონ ავთანდილ.
4: გავარჯოთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მოუკიდებლობის დღეს.
0: ჩვენც გილოცავთ. დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენთვის დიდი პატივია ეს. ბატონ ავთანდილ, მოდით, რა თქმა უნდა, დღეს ვსაუბრობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე. თქვენგან საინტერესო იქნებოდა მოგესმინა, რამდენად გააზრებული გვაქვს დღეს 26 მაისის მნიშვნელობა, რამდენად გააზრებულად აღნიშნავთ 26 მაისს და მოვახერხეთ თუ არა იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ დღეს ვართ დამოუკიდებელი ერი.
4: რთული კითხვა
0: და იმიტომ იმედი გვაქვს, რომ თქვენ გაგვცემთ პასუხს. რთული ნამდვილად არის.
4: 20 არაც შემიძლია გითხრათ ასე. მოკლედ 20 არაც, ხო, იმიტომ რომ ჩვენი თვითყოფადობის განცდა საზოგადო ეროვნული აღქმა ამის არის ნამდვილად განსაკუთრებული. თქვენ ამჩნევთ, რომ ეს როგორც ეს, როგორც აი ჩვენ საზოგადოებას რეაქცია აქვს სწორედ ეროვნულ თვითყოფადობასთან დაკავშირებულ ფასეულობებზე, ღირსებებზე, აი რაც შეურაცხყოფს ქართველს, ის გამოიყვანს ხოლმე და ეკონომიკური არ გამოიყვანს. აი ევროპაში ხო ხედავთ, რომ იწყება დემონსტრაციები იმის საფუძველზე, რომ სადღაც ორი ის რაღაცა მარკა დააკლეს, მეებას თუ მოუმატეს და ასე შემდეგ, ან სამუშაო დღეში ამცირეს და ჩვენთან ამაზე არ არის. ჩვენთან ეს საზოგადო რეაქცია არის სწორედ აი რა.
0: ისეთ რა, ეგ მაგავთანდილ, შეიძლება ამბობ ხოლმე ამას, ეხა რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ქართველი არ გამოდის ეკონომიკური სიღრმის გამო, ის აუცილებლად გამოვა ღირსების შელახვის გამო, მაგრამ ეს აი ეხლა 21 საუკუნეში მითია თუ რეალობა? მაინც მიგაჩნიათ, რომ რეალობაა ეს?
4: აი ძალიან რეალობა. ეხლა მე ასე ვთქვა, ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას მე ფაქტობრივ ყველა იმაში მონაწილეობდი, რაც კი იყო ეს პროცესები 80-იანი წლებიდან დაწყებული და თითქმის არ ყოფილა შემთხვევა, რომ სოციალური ყოფილიყო, პროტესტის საფუძველი ყოველთვის იყო და პირიქით, სხვათაშორის მე უფრო სხვა რამეს ვსვამ ხაზს, რომ სოციალურზე იმიტომ არ გამოდის, რომ იმას არ ავნოს. აი მისმა პროტესტმა სოციალური საქმე არ ავნოს მის უფრო მნიშვნელოვან მიზანს, დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრიობის პრობლემას. ამიტომ იყო ეს და ითმენს ძალიან ბევრ რამეს, ითმენს ხელისუფლებებისგან. არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი ხელისუფლება იქნება. დღევანდელზეც ვავიღოთ ბევრ რაღაცაზე, იმიტომ არ ამბობს პროტესტს, რომ ეს არ აღმოჩნდეს აზიანო იმისთვის, რაც ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ინტერესია.
0: ძალიან საინტერესოა ეს თემა, კიდევ ერთი კითხვა მინდა ამაზე დაგისვათ და იცით რა, იყო დრო, როდესაც ეს ასე ხდებოდა და გასაგებია, მაშინ ქვეყანა კიდევ უფრო მეტი დასაცავი იყო, ვერ ვიტყურო ახლა არ არის დასაცავი, მაგრამ აი როდესაც ცოტა უფრო ეკონომიკურად ამოისუნთქა ქვეყანამ და საგარეო საფრთხებზე ამახვილებს ყურადღებას, ამას წინა კითხვა იმიტომ დაგისვით და შესაძლოა დადგეს ის რო საქართველოს მოსახლეობა სწორედ აი ამ სოციალური თემის გამო აღშფოთდეს და ხელისუფლებებს აქციებით და დიდი გამოსვლებით მოკითხოს პასუხი, თორე ისე ალბათ ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანებს აქვთ ეს მოთხოვნები და პასუხს ითხოვენ ხელისუფლებისგან, არა დიდი გამოსვლებით. შესაძლოა რომ ეს მოხდეს 21 საუკუნეში.
4: კი, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად არის, ეს პროცესი დაგროვილია, საერთოდ ეს სოციალური პროცესი შეიძლება რაღაც აკუმულირება ხდება და ეს როგორც კი იქნება ასე ვთქვათ მშვიდობის გარანტია და სხვა რაღაცებზე გადავა აქცენტი, ცხადია ქართველი არანაკლები მომთხოვნია კომფორტის თუ ღირებების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მას ისტორია აქვს, კულტურული ისტორია აქვს და არ შეუძლია იცხოვროს თუნდაც ახლა. აი მაგ რომ გითხრათ ჩემი სპეციალობიდან, ძალიან ბევრ სიტყვას ქართველი, აი როგორი პროტესტის გზნობა, იცით ახლა მე რაც ვიცი, ენის ასეთი მდგომარეობა, სახელმწიფო ენის, ჩვენი ეროვნული ენის ისეთი მდგომარეობა, როგორიც არის დღეს, რომ სახელმწიფო ენის კანონი არ სრულდება, ამაზე ძალიან დიდი პროტესტია, მაგრამ ამასაც აი ამაში გადააქვს, რომ ეს არ არის ისეთი, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება, თუნდაც და ამაზე აუცილებლად იქნება პროტესტი, სოციალურზე იქნება აუცილებლად მეტად გამოხატული და ქართველი ამას კარგად აღიქვამს, ამას გამოხატავს, მაგრამ თავს გამოხატავს. აი ჩვენ სისხლში გვაქვს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა, დააკვირდით ევროპის ქვეყნების, ჩვენ რაც დამოუკიდებელი ვართ მათ შემდეგ მე 20 საუკუნის ბოლო 20 წლებში ევროპის რუკა რამდენჯერ შეიცვალა, აბა დააკვირდით, თანაც ძირითადად მშვიდობიანად, ჩეხეთის, იუგოსლავიის ამბები, მერე ახლანდელი, აგერ ქართველს რო უთხრა ახლა ეს მაგალითი ვერც კი არ იქნება, ჩვენგანო მოლდოვა ფაქტიურად თავისი ნებაყოფლობით ამბობს ვარ თავის დამოუკიდებლობაზე, ხო? ეს ხო ჩვენ
0: აქ იწევს ძალიან დიდ აღშფოთებას, არ ვიცი მოლდოველების ნაცვლად ქართველები შფოთავენ ამის გამო.
4: კი, იმიტომ რომ ჩვენ სისხლში გვაქვს ეს, გვაქვს როდიდან იცით? ყოველ შემთხვევაში ფარნავაზის დროიდან ეს არის გამოკვეთილი ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის თემა და როგორც ჩანს ამას განაპირობებდა ისიც, რომ ჩვენი ეროვნული თავისთავადობა მაინც განსაკუთრებულია, ჩვენ ძალიან გამოვირჩეოდით იმ დროსაც, იმ ჩვენზე დაღრიცხვამდე, ქრისტიანობამდე პერიოდშიც ეროვნული ნიშნები ჩვენი არის ძალიან განსხვავებული, ძირითადი ნიშნები რაც არის ჩვენი გენა და კულტურა არის ძალიან სხვანაირი და ესეც განაპირობებს ამას და მეორეა ის, რომ ისტორიამ განაპირობა, რომ ჩვენ ვიყავით შერეცხოვანი ერი.
0: დიახ, არის თუ არა პატარა ერების კომპლექსიც არის თუ არა, ესეც საინტერესოა.
4: კომპლექსი, აი კომპლექსი ცუდი სიტყვაა.
0: ხო, ცოტა ცუდია.
4: თავდაცვის ისა ინსტინქტი. იმიტომ რომ პატარა ერმა მეტად უნდა იბრძოლოს თვითყოფადობისთვის. დიდებს ეს საზრუნავი ნაკლებად აქვს ის იმას თავისთავად არის დაცული. ამიტომაც ჩვენ ამ იმპერიებთან ჭიდილში მუდმივად გვიწევდა, მუდმივად კონტენსის ინსტინქტი. ეს იმუნიტეტი, აი მე რომ ასე ვეძახი, ენობრივი მე ამაში ვიყენებ. როდესაც ჩვენ რამდენიღე 200 წლის განმავლობაში რუსეთის იმპერიის ციახში ვიყავით, ქართველი დაიცვა ამ ეროვნულმა იმუნიტეტმა, რომელიც ძირითადად ენასთან იყო დაკავშირებული.
0: დიახ, ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო სხვათა შორის, როდესაც ენა გახდა ქართველისთვის ღირსების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო, შენარჩუნების განსაკუთრებული დამოკიდებულება ენისადმი. როგორ ფიქრობთ, აი როგორი არის ჩვენი ისტორია, როგორც 18 წლამდე, ისე მას შემდეგ და აი ამაზეც რო გვესაუბროთ, ენას რაც უკავშირდება.
4: ხო, ახლა ამ თვალსაზრისით ეს იყო, ეს ნიშანი, ენობრივი ნიშანი იყო ჩვენი ეროვნულობის მთავარი ნიშანი. ყველგან ეგრე ესე არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ნიშნების მიხედვით, რადგანაც ვიყავით ძალიან მოწყვლადი, მათ შორის ეს ტერიტორიული ეს მთლიანობა, სახელმწიფოებრივი მთლიანობაც იყო ყოველთვის ასეთი რა, სლადი და
0: ასე
4: გარემოებების გამო, ხო, ძირითადი ნიშნად ვაქციეთ ჩვენი იდენტობა გაუთანაბრეთ ენობრივ დამოუკიდებლობას. ამიტომაც აგერ ფარნავაზის მეფობის პირველ ნიშნად არის, რომ ენობრივად გაერთიანა სახელმწიფო, ამბობს იქიდან მოყვებული სულ მაგაზი აქცენტი გაკეთებული. ამ თვალსაზრისით ეხლა მე რომ ამ ჩვენ ღვანდელობას დაუბრუნდეთ, ყველაზე უფრო ამ დაკარგული ჩვენ აი ენობრივი იმუნიტეტი გვაქვს სწორედ აი დამოუკიდებლობის, ახლანდელი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. რატომღაც მივიჩნიეთ, რომ ავტომატურად ჩვენ ეს ენობრივი თავისთავადობა დამოუკიდებლობის დროს შეგვინარჩუნდებოდა და დავკარგეთ ენობრივი იმუნიტეტი. ამიტომაც არის, რომ რუსეთის ბატონობის დროს რუსული სიტყვის შემოსვლა იყო ტრაგედია და არ შემოგვიტანია, არ გაბატონებულა ის ბარბარიზმები, რაღაცები იყო კუთხეებში, მაგრამ საალტერატურენში არ შემოგვიშვია და ახლა გაივსო, თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ ინგლისური ბარბარიზმებით, რაც არ გჭირდება საერთოდ. ბარბარიზმი არის ის, რომ შენ გაქვს სიტყვა და იმის ნაცვლად შემოგაქვს უცხოური სიტყვა და ასე.
0: რა შეიძლება ამ კუთხით თქვენ ენას რომ ჩაუღრმავდეთ ამ საკითხს, რა არის ერთადი მოთხოვნა, ან როგორ შეიძლება ეს ვითარება შეიცვალოს, ან რისი ბრალია ეს, როგორ ფიქრობთ?
4: ის რაც სხვათა შორის აი ევროპული ის ამაში უნდა გადმოვიტანოთ, მე რამდენი წერ კიდევაც ამაზე და ლაპარაკობ, რომ ჩვენ ჯერ არ აქვს ენობრივი პოლიტიკა, სახელმწიფოს არ აქვს ენობრივი პოლიტიკა, ჩვენ არ აქვს, აბსოლუტურად არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი მივიღეთ, ის კანონის გადაშობილი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ამ კანონის საფუძველზე ენობრივი პოლიტიკა არ ჩამოყალიბდა. ჯერ არ აქვს ენობრივი პოლიტიკა, როგორც კი ექნება სახელმწიფოს სოციალური საძველი მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ განისაზღვრება რა უნდა გაკეთდეს სახელმწიფო ენის დასაცავად, საბავშვო ბაღში რა უნდა გაკეთდეს, სკოლაში რა უნდა გაკეთდეს, ოფიციალურ დაწესებულებაში და ქუჩაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მედიაში განსაკუთრებით და ასე.
0: ხო, მედიაში კი ბატონო, გეთახმებით განსაკუთრებით. ბატონო თადილ, მოდით კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობასთან გადაჯაჭულია, როგორც ენა, ეს არის ჩვენი რელიგია და ქრისტიანობა, ხო? წლევანდელი 26 მაისით ძალიან არის გადაჭაჭული ამ თარიღთან, 1700 წელს აღნიშნავთ და ალბათ ბუნებრივია, თუმცა რაღაცნაირად გამოითქვა პრეტენზიებით, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, თითქოს რელიგიური იყო წლევანდელი 26 მაისი და ეს ხელს უშლის აი სეკულარულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და განვითარებას. როგორია თქვენი მოსაზრება, თქვენ როგორ დაინახეთ ეს?
4: ხო, ახლა ეს ბუნებრივია, ეს საწმუნებრივია, ასევე ჩვენი სხვა კი არა, აი ჩვენი ქრისტიანობაც კი არის განსაკუთრებული მოვლენა. ეხლა ეს არა ქრისტიანობა, ხო, საყოველთაო საერთოდ რელიგიური ეს არის, კონფესიები არის საყოველთაო საზოგადო, ეროვნული არ არის, ენობრივ საარჩინოს და შემდეგ ეგრე იყო, ასე ხალიბდებოდა. მაგრამ აი ეს ქრისტიანობა შემდეგ, ესე იგი ეხლა ეს როდესაც თავიდან აი როგორც სხვადასხვა მუსულმანობას აქვს, ქრისტიანული ცენტრები არ ცნობდნენ პერიფერიულ ბარბაროსთა ენებს და საგანგებო ნებართვები სჭირდებოდა იმისთვის, რომ მათ მიაჩნდათ, რომ სამი ენა იყო წმინდა ქრისტიანობისთვის და იმ ენაზე უნდა ყოფილიყო ღვთისმსახურება. შემდეგ კონსტანტინოპოლი მივიდა იმ დასხუნამდე რომ ამ პერი განსაკუთრებით პერიფერიებისთვის უნდა მიეცა შესაძლებლობა ეროვნულ ენებზე კაზუსების განვითარების, თვითმეტყველების განვითარების. და ამიტომაც იქცა აი ამ ენასთან მიმართების ენის გამო იქცა ქრისტიანობა ეროვნულ მონაპოლთა და ნაწილად თვითყოფადო. ხო, ჩვენი ქართული ქრისტიანობა ხო ყველა თქვენ ახალგაზრდები ხართ ძველის და ახალის კარგად ხედავს რომ ქართული ქრისტიანობა რაღაც განსხვავებული ფენომენია, ხო? ის დამოკიდებულებაც განსხვავებულია რაც ჩვენ ქრისტიანობას ავახს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ უზარმაზარ ზღვაში ვიყავით, აგერ იმაზე ფორპოსტი ვიყავით ფაქტობრივად ქრისტიანული სამყაროში და ძალიან დიდ დარტყმებს ვიღებდით. ამის გამო ევროპელებს ვთქვამთ რომ საქართველოს რო არ ყოფილიყო, აგერ ისინიო გარკვეული უდები მოაღწევდნენ შუა ევროპამდე, ხო? ასე რომ ამიტომაც ჩვენთვის ესეც განსაკუთრებული განცდა. ეხლა როგორ შეიძლება რომ ერთ-ერთი უძველესი სახელმწიფოებრივი ასე ვთქვათ მატარებელი ვართ ქრისტიანობის 1700 წელი? ეს არის დიდი პატივი, ძალიან დიდი ჩვენ ისტორიის თანაც ურყევათ ასე უცვლელად და ჩვენ ამავე დროს ძალიან დიდი წვირთია. იმიტომ რომ ეს რაღაცა ჩეულობის გამოხატულებაა. ეხლა ეს შეიძლება თქვენ მოგეჩვენოთ ის რომ ამ ჩეულობაზე აი მისია ეს ქრისტიანული რელიგიაში აი მისიის საკითხი ერის და შემდეგ შეიძლება გაზიადებულად მოგეჩვენოს
0: მაგრამ ნუ ბერს ეჩვენება ეს გაზიადებულად რობოტი
4: მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ყველას ხონდა ეგა ყველას ეს ხონდა სომეხსაც ეს ხონდა რუსსაც ეს ხონდა ყველას ხონდა რატომ ხონდა ეს ყალიბდებოდა სწორედ ქრისტიანობის ცენტრებისთან პაიქრობისთვის პაიქრობის ნიადაგზე იმიტომ რომ მან ჩვენს და სხვასაც უწევდა ის რომ კონსტანტინოპოლისთვის გაეწია მეტოქეობა მეტოქეობა ადრე ნიშნავდა როგორც ფილიალი ისე იყო აქრული საეკლესიოს სფეროში ნიშნავდა პარტნიორობას ასე ვთქვა მერე ეს აი ესეც ნიშანდობლივია თვითონ ტერმინმა როგორც ცოლა შედას ვიცავდა ეს მეტოქეობა და ღირსეულად ეწეოდით ამ მეტოქეობას და ამაში ხალიბდებოდა ქებაიდებდა აი ქართული ენის აი ამასთან არის დაკავშირებული დავათისტელა ამასთან არის დაკავშირებული და ამაში არაფერი არ არის ცუდი თუ ეს არ იქცევა რაღაც გონების დაბნელება ხო რაღაც განსაკუთრებულობის განცდა მაგრამ თავისთავად ის რომ 1700 წელია ხარ ურყევად ქრისტიანი მართლმადიდებელი ეს ეროვნული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი განცდა.
0: არის შესაძლებელი ბატონთან დელ აი ცდელობები რომ რაღაცერად ამ ღირებულებას აცდეს ქართველი და დაივიწყოს. ან არის ეს შესაძლებელი სამომავლოდ თქვათ ქვეყანამის მოთხოვნების შეასრულოს, რასაც თქვათ დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა ითხოვს. ხა აღარ მინდა ეს განვახცო, ხო? რამდენად არის ეს საფრთხე და დათმობს თუ არა საქართველოს ამ ღირებულებებს?
4: ე არის ეს საშუალება საზოგადო დასებოს იმიტომ რომ ახლა ამ ინტერნეტის გლობალიზაციის პროცესმა და ამ ინფორმაციის საფუძველთაობამ ძალიან წაშალა ეს საზოგადოები და ინდივიდი თითოეულ ჩვენგანი ვართ სრულად თავისუფალი ვართ შეიძლება ასე ითქვას და ასე როცა ასე გაქვს გზახსნილი და საზღვარი არ არის არანაირი ბუნებრივი აი როგორ ადვილად უკვე როგორ ადვილად ელევა ქართველი საკუთარ ენასაც კი ხო სულ ახლა წასულები არიან დიდი დრო არ არის და აგერ ჩამოდიან უჭირთ ქართულად ლაპარაკი ასე რომ ეს საფრთხეები რა თქმა უნდა 21 საუკუნეა და არსებობს
0: რას ურჩევდით აი ხელისუფლების პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს საკმარისად სწორია ეს პოლიტიკა თუ რა რჩევას მისცემდით თქვათ როგორ შეიძლება რომ ქვეყნის ხელისუფალმა ამას რაღაცნაირად მიხედოს და ნაკლები ზიანი
4: აი უყურეთ ხო აი რაც თქვი ახლა მე ჩემი პროფესიის იქით აღარ გავალ და რაც თქვი ისევ ევროპა გთავაზობს რაც თავაზობს ვის ამბობს რომ მან შემოიღო ტერმინი ციფრული სიკვდილის ცნება შემოიღო. ისინი ამბობენ, რომ ენა და ერი ცხადია, რომელიც ვერ აუწყობს ფეხს ციფრულ პროცესებს, ციფრულ ეპოქას, ანუ ამ ჩენების ამ ციფრულ ასახვას კომპიუტერიზაციას. მიზენა მოკვდება ამბობენ ყოველგვარი იმის გარეშე, მოიარების გარეშე. შესაბამისად ის გეუბნება რომ შენ ენას, შენ სენას მოუარე ისე რომ ის იყოს ღირსეული პარტნიორი ევროპული ენების და სამიშოთ ყველაფერ წარსული აქვს. აი ათფოში ჩვენ ძალიან ჩამორჩით. ჩვენ ვართ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა შეიძლება ეს გაზვედებულად მიგეჩვენოს და არაფერი, აი რომ სპეციალისტებს რომ ვკითხოთ, ციფრული განვითარების თვალსაზრისით ყოველ ერთ წელიწადში 10 წელიწად უკან ჩამორჩებით. კიდევ და კიდევ უფრო, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ფაქტობრივ არაფერი არ არის ამ მიმართულებით გაკეთებული. და თანაც ჩვენი ენა ძალიან მდიდარი რესურსების ენაა. ძველი წყაროები, ძველი ქართული და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი არის ასეთ ისებელი. და აი ეს უნდა გააკეთოს, სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ეს. გარანტია ამაშია, ჩვენი სიტყვაფადობის გარანტია არის იმაში. თითქოს ის არის არა ალობიზმია რომ აა ის მაგრამ ტორედაც გლობალიზაციას, გლობალიზაციის იარაღი რაც არის იმით უნდა გავუმკლავ.
0: ხო, იმით უნდა დავუპირისპირდეთ და ბოლოს დრო გვეწურება, მინდა გითხოთ მაინც და უბრუნდეთ ისტორიას, რა იყო გადამწყვეტილი შემდეგაც შეძლო საქართველოს 1918 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვება და რატო ვერ შეძლო მაშინ შენარჩუნება? აი რა შეიძლება ითქვას წლების შემდეგ ამ გადმოსახედიდან, რადგან საუბრობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე და დღეს არის ეს დღე, აი რა შეგიძლიათ თქვათ?
4: ხო, ცეთრარი ახლა კურიოზების ისტორიას ახასიათებს და მაშინ ისეთი თავზე დაეცა დამოუკიდებლობა საქართველოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არ იყო იმ დროინდელი დიდი ისე აიყო მაშინ ინტელექტუალური შეხოთშორის საზოგადოება იყო საკმაოდ განვითარებული, მაგრამ ძირითადად მიმართულებები მაშინ იყო სოციალისტური მიმართულებები და ის ხელისუფლება რომელმაც ეს დამოუკიდებლობა მიიღო არ იყო მზად იმისთვის და როგორც ჩანს არც საზოგადოება იმდენად რომ დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა. სოციალ-დემოკრატები ნამდვილად არ იყვნენ. თქმედელობრივად ისინი ვერ წარმოიდგენდნენ რომ საქართველოს შეიძლება დამოუკიდებელი სახელმწიფო ყოფილიყო. ეხლა ეს იმას მიგიტიჭებს ჩვენ დროს ვასწავლიდნენ ჰაკიაძეს, ლეოქიაჩელი. შესანიშნავი ნაწარმოებია ჰაკიაძე და ეს უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ ამ ნაწარმოებში ერთი რამე ჩანს შესანიშნავად, რომ ინტენად არ არის თავის თავში დაჯერებული, რომ ხონიათ რომ ის რაღაცა ხაჭაღი კრეისერი რომ შემოდის, მივასო ზარბაზანი აქვს და მთელ სოხუმს გადაწოვოსო. აი წარმოგიდგენიათ რამდენად თავის თავში დაუჯერებლობა და შემდეგ ბრძოლის უნარობა და ეს გამოჩნდა სწორედ ხელისუფლება აღმოჩნდა ბრძოლის უნარო, თორე ქართველმა ხალხმა გასწია რაც შეეძლო წინააღმდეგობა, ხო არაფერი არ ქონდათ, მაგრამ იბრძოლა რაც შეეძლო, მაგრამ არ იყო ხელისუფლება. ამიტომაც მაშინ სრულიად ლოგიკურად დასრულდა ის იმით, რაც დასრულდა. და ეხლა სხვა ვითარება ნამდვილად იმასთან შედარებით.
0: უფრო მეტი თავდაჯერებულობა გვაქვს ალბათ დამეთ.
4: არა, მეტი, არა, ეს მოპოვებულია. ეს დამოუკიდებლობა, ეს ბრძოლით მოპოვებული დამოუკიდებლობა. ეს არის თავზე და ცენტრში დამოუკიდებლობა.
0: კი ბატონო, და რომელსაც ალბათ შენარჩუნება სჭირდება და ამისთვის ზრუნვა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო ავთანდილ, საინტერესო საუბრისთვის. ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხართ და აუცილებლად სტუდიაშიც მოგიწევთ ერთ დღეს რომ ფრთლად ვისაუბროთ ამ თემებზე. უღრმესი მადლობა გილოცავთ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ ჩვენი რადიო სახელით და გემშვიდობებით. ავთანდილ არაბული ენათმეცნიერი აკადემიკოსი გახლდათ ჩვენი ეთერის სტუმარი. ჩვენი დღევანდელი შუა დღის სივრცე უნდა დავასრულოთ, თუმცა რადიო სივრცის ეთერი რა თქმა უნდა გრძელდება. საინფორმაციო გამოშვებები გელოდებათ წინ, ახალი ამბები, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ ზუსტად 16 საათზე ახალი ამბებით შემოგიერთდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
2: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკა ვებხვაძესთან ერთად. Радио Сирце. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ

0: ირო აგრო საწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032 202 2020.
1: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიურცის საინფორმაციო სამსახური.

ვიტაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სი ძინპინი დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მისალოდ წერილში სი ძინპინი ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად ერთობლივი მუშაობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. თქვენ აღმატებულებავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მინდა პირადად თქვენ და ქართველ ხალხს გულითადი მილოცვა და საუკეთესო სურვილები გადმოგცეთ. ჩინეთი და საქართველო კარგი მეგობრები არიან, რომლებიც პატივს ცემენ ერთმანეთს. ისინი ასევე კარგი პარტნიორები არიან, რომლებიც თანასწორობისა და ურთიერთსარგებლიანობის საფუძველზე თანამშრომლობენ. ამჟამად ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ძალას იკრებს, პოლიტიკური კავშირები კვლავაც ძლიერდება, სტრატეგიული თანამშრომლობა ახალ შინაარსს იძენს, ხოლო მრავალმხრივი თანამშრომლობა სულ უფრო ნაყოფიერი ხდება. უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩინეთს საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებს და მზად ვართ თქვენთან ერთად ვიმუშავო ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად ორივე ქვეყნის ხალხების აკეთილდღეოდ საქართველოს კეთილდღეობას, ხოლო მის ხალხს ბედნიერებას უსურვებო, აღნიშნულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სი ძინპინის მისალოც წერილში. გარდა ამისა, რომის პაპი ლეო მე-14 საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. თქვენი ეროვნული დღის აღსანიშნავად თქვენს აღმატებულებას ვუგზავნით ჩემს მხურვალეს სურვილებს. თქვენი ქვეყნის კეთილდღეობისა და გულთა ერთიანობისთვის ლოცულობ უფლის წინაშე, რომ თქვენმა თანამოქალაქეებმა კვლავაც პოვონ მარადახალი შთაგონება ერის საერთო კეთილდღეობისთვის მსახურების გზაზე და ისინი დარჩნენ მშვიდობის ყოფილებად, ღარიბთა ძახილის მიმართ მგრძნობიარეება და შემოქმედებითად ქველმოქმედებაში მათი ტანჯვის შესამსუბუქებლად. ყოვლის შემძლე ღმერთმა წმინდა ნინოს შუამდგომლობით მიანიჭოს ქართველებს უსაფრთხო და მშვიდობი ცხოვრების უფლება. გულწრფელად მოვუხმობ ღვთიურ კურთხევას თქვენი აღმატებულებისთვის საზოგადოებრივ საქმეზე პასუხისმგებელი ყველა პირისა და სრულიად ქართველი ხალხისთვის, აღნიშნულია რომის პაპის ლეო მე-14 მისალოც წერილში. პრემიერ-მინისტრი კაბინეტის წევრებთან ერთად გორში ჩავიდა, სადაც ღონისძიებების მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. 26 მაისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე, წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს, ეს წელს მთავარი სლოგანია, რომელიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილეს ეძღვნება. დღის მთავარი ოფიციალური ღონისძიების დასრულების შემდეგ, რომელიც თავისუფლების მოედანზე გაიმართა, გორის ცენტრალურ მოედანსა და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზეც მოწყობილია ჭკვიანი ქალაქი, გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. სამწუხაროა, მაგრამ ახალი არ არის, რომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთიანობა აღიზიანებს ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც შინაგან სლოგანად აქვს გადაქცეული დაყოფისა და გაბატონების სტრატეგია უცხო ძალების დავალებით, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე. მისი თქმით, როდესაც ეკლესია და ხალხი დგას ერთ მხარეს, სამშობლოსა და სარწმუნოების მხარეს, ეს არის ერთიანობის უზრუნველყოფა. ბევრი გვისაუბრია ჩვენ ამაზე, თუ როგორ არის უზრუნველყოფილი ერის ერთიანობა მაშინ, როდესაც ეკლესია და ხალხი ერთ მხარეს დგას, სო განაცხადა მამუკა მდინარაძე. პოლიციის თანამშრომლებმა კი ოპოზიციურ ალიანსს დღევანდელი აქციისთვის გაკუთული ტექნიკის რუსთაველის გამზირზე შეტანის უფლება არ მისცა. პასუხი არ მიუღიათ და რატომ გადაწყვიტეს, რომ ვაძლევთ უფლებას ვერ ხვდებიო, განაცხადა საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა გოგა მემანიშვილმა. მემანიშვილის მითითებით სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც რუსთაველზე ტექნიკა შექონდა, უკან გააბრუნეს. დამატებით შეიტანეს განცხადება აღნიშნულთან დაკავშირებით და არ ვარ საქმის კუში, გავარკვევით და გეტყვით რომელიმე აქციის მონაწილეს ან ორგანიზატორს გავესალმებით. ურებითო განაცხადა მემანიშვილმა. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროს გოგა მემანიშვილს მიმართა, რომ მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სრულიად დასრულდებოდა და მოქალაქეები რუსთაველის

გამზირს დატოვებდნენ ოპოზიცია პარლამენტის წინ სენისთვის საჭირო კონსტრუქციებს განათავსებდა, რატომ მეუბნებით უარსო ასე მიმართა გვარამიამ საბრალო პოლიციის უფროს, კონკრეტული ხარვეზებით შეავსე განცხადება უმითხეს, გავუგზავნე ახალი წერილი, პასუხი არ მოსულა და თუ პასუხი 19 საათამდე არ იქნება, მოვალთ და მიზეს მეტყვით თქვენო, მიმართა გვარამიამ გოგა მემანიშვილს. განაგრძობთ გამოშვებას. ბაქო თბილისის სარკინიგზო ხაზზე 6-წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი სამგზავრო რეისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს შესრულდა. რეისი თბილისის ცენტრალურ სადგურზე ეკონომიკისა და ნგადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე დახვდნენ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით პირველ მგზავრებს შორის იყო აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე ჯავით გურბანოვი. თამარ იოსელიანის განცხადებით ორ ქვეყანას შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბაქოში ვიზიტის ფარგლებში იქნა მიღებული. და ბოლოს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩაფრინდა. რუბიოს ზვართნოცის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი და სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ. სომხურ მედიის ინფორმაციით ვიზიტი ხანმოკლე იქნება და რუბიო ზვართნოცის აეროპორტს ფაქტობრივად არ დატოვებს. აეროპორტში სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანს შეხვდება. მხარეები ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. რუბიო ერევანში ინდოეთიდან ჩაფრინდა და ხანმოკლე ვიზიტის შემდეგ ვაშინგტონში გაემგზავრება. პირდაპირ ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების

ვიტაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოთ გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სი ძინპინი დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მისალოდ წერილში სი ძინპინი ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად ერთობლივი მუშაობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. თქვენ აღმატებულებავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მინდა პირადად თქვენ და ქართველ ხალხს გულითადი მილოცვა და საუკეთესო სურვილი ვილები გადმოგცეთ. ჩინეთი და საქართველო კარგი მეგობრები არიან, რომლებიც პატივს ცემენ ერთმანეთს. ისინი ასევე კარგი პარტნიორები არიან, რომლებიც თანასწორობისა და ურთიერთსარგებლიანობის საფუძველზე თანამშრომლობენ. ამჟამად ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ძალას იკრებს, პოლიტიკური კავშირები კლავაც ძლიერდება, სტრატეგიული თანამშრომლობა ახალ შინაარსს იძენს, ხოლო მრავალმხრივი თანამშრომლობა სულ უფრო ნაყოფიერი ხდება. უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩინეთს საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებს და მზად ვართ თქვენთან ერთად ვიმუშავო ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე. საყვანად ორივე ქვეყნის ხალხების აკეთილდღეოდ საქართველოს კეთილდღეობას, ხოლო მის ხალხს ბედნიერებას უსურვებო აღნიშნულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სი ძინპინის მისალოც წერილში. გარდა ამისა, რომის პაპი ლეო მე-14 საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. თქვენი ეროვნული დღის აღსანიშნავად თქვენს აღმატებულებას ვუგზავნით ჩემს ხურვალეს სურვილებს. თქვენი ქვეყნის კეთილდღეობისა და გულთა ერთიანობისთვის ლოცულობ უფლის წინაშე, რომ თქვენმა თანამოქალაქეებმა კლავაც პოვონ მარადახალი შთაგონება ერის საერთო კეთილდღეობისთვის მსახურების გზაზე და ისინი დარჩნენ მშვიდობის ყოფილებად, ღარიბთა ძახილის მიმართ მგრძნობიარეება და შემოქმედებითად ქველმოქმედებაში მათი ტანჯვის შესამსუბუქებლად. ყოვლის შემძლე ღმერთმა წმინდა ნინოს შუამდგომლობით მიანიჭოს ქართველებს უსაფრთხო და მშვიდობი ცხოვრების უფლება. გულწრფელად მოვუხმობ ღვთიურ კურთხევას თქვენი აღმატებულებისთვის საზოგადოებრივ საქმეზე პასუხისმგებელი ყველა პირისა და სრულიად ქართველი ხალხისთვის, აღნიშნულია რომის პაპის ლეო მე-14-ის მისალოც წერილში. პრემიერ-მინისტრი კაბინეტის წევრებთან ერთად გორში ჩავიდა, სადაც ღონისძიებების მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. 26 მაისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე, წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს, ეს წელს მთავარი სლოგანია, რომელიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილეს ეძღვნება. დღის მთავარი ოფიციალური ღონისძიებების დასრულების შემდეგ, რომელიც თავისუფლების მოედანზე გაიმართა, გორის ცენტრალურ მოედანსა და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზეც მოწყობილია ჭკვიანი ქალაქი, გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. სამწუხაროა, მაგრამ ახალი არ არის, რომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთიანობა აღიზიანებს ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც შინაგან სლოგანად აქვს გადაქცეული დაყოფისა და გაბატონების სტრატეგია უცხო ძალების დავალებით, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე. მისი თქმით, როდესაც ეკლესია და ხალხი დგას ერთ მხარეს, სამშობლოსა და სარწმუნოების მხარეს, ეს არის ერთიანობის უზრუნველყოფა. ბევრი გვისაუბრია ჩვენ ამაზე, თუ როგორ არის უზრუნველყოფილი ერის ერთიანობა მაშინ, როდესაც ეკლესია და ხალხი ერთ მხარეს დგას. სო განაცხადა მამუკა მდინარაძე. პოლიციის თანამშრომლებმა ოპოზიციურ ალიანს დღევანდელი აქციისთვის გაკუთული ტექნიკის რუსთაველის გამზირზე შეტანის უფლება არ მისცა. პასუხი არ მიუღიათ და რატომ გადაწყვიტეს, რომ ვაძლევთ უფლებას ვერ ხვდებიო, განაცხადა საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა გოგა მემანიშვილმა. მემანიშვილის მითითებით, სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც რუსთაველზე ტექნიკა შექონდა, უკან გააბრუნეს, დამატებით შეიტანეს განცხადება აღნიშნულთან დაკავშირებით და არ ვარ საქმის კუში, გავარკვევით და გეტყვით რომელიმე აქციის მონაწილეს ან ორგანიზატორს გავესალმებით, აღურებითო განაცხადა მემანიშვილმა. შეგახსენებთ, ოთახნის წინ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროს გოგა მემანიშვილს მიმართა, რომ მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სრულად დასრულდებოდა და მოქალაქეები რუსთაველის გამზირს დატოვებდნენ, ოპოზიცია პარლამენტის წინ სენისთვის საჭირო კონსტრუქციებს განათავსებდა, რატომ მეუბნებით უარსო ასე მიმართა გვარამიამ საპატრულო პოლიციის უფროს. კონკრეტული ხარვეზებით შეავსე განცხადება უმითხეს, გავუგზავნი ახალი წერილი, პასუხი არ მოსულა და თუ პასუხი 19 საათამდე არ იქნება, მოვალთ და მიზეს მეტყვით თქვენო, მიმართა გვარამიამ გოგა მემანიშვილს. განაგზობთ გამოშვებას ბაქო თბილისის სარკინიგზო ხაზზე. 6-დღიანი პაუზის შემდეგ პირველი სამგზავრო რეისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს შესრულდა. რეისი თბილისის ცენტრალურ

0: სადგურზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე დახვდნენ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, პირველ მგზავრებს შორის იყო აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე ჯავით გურბანოვი. თამარ იოსელიანის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბაქოში ვიზიტის ფარგლებში იქნა მიღებული. დაბოლოს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩაფრინდა. რუბიოს ზვართნოცის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი და სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ. სომხურ მედიის ინფორმაციით, ვიზიტი ხანმოკლე იქნება და რუბიო ზვართნოცის აეროპორტს ფაქტობრივად არ დატოვებს. აეროპორტში სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი შეხვდება. მხარეები ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. რუბიო ერევანში ინდოეთიდან ჩაფრინდა და ხანმოკლე ვიზიტის შემდეგ ვაშინგტონში გაემგზავრება. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით ძროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 რამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

განაგებთ გამოშვებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრეზიდენტს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მილოცვის შესაბამის დოკუმენტს ქართულ მხარეს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი უზიარებს. როგორც ამერიკის პრეზიდენტის მილოცვა შენათქომი, ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრული კავშირების განსაახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ქართველ ხალხს ვულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრული კავშირების განსაახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. შეერთებული შტატები კლავაც განუხრელად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს უჭერთ ქართველ ხალხს მდგრადი უსაფრთხოების თვითგამორკვევისა და დამოუკიდებლობის კერძტრაფვაში, აღნიშნულია ტრამპის მისალოც წერილში. დღესვე გავრცელდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მისალოცი წერილიც, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ულოცავს ქართველ ხალხს ეროვნულ დღეს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობით, აღნიშნულია განცხადებაში. მარკო რუბიო ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სი ძინპინი დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მისალოც წერილში სი ძინპინი ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად ერთობლივი მუშაობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. ორივე ქვეყნის ხალხები საკეთილდღეოდ საქართველოს კეთილდღეობას, ხოლო მის ხალხს ბედნიერებას უსურვებო, აღნიშნულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სი ძინპინის მისალოც წერილში. ასევე რომის პაპი ლეო მე-14 საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ყოვლისშემძლე ღერთმა წმინდა ნინო შუამდგომლობით მიანიჭოს ქართველებს უსაფრთხო და მშვიდობი ცხოვრების უფლება. კულტურფელად მოუხმობ ღვთიურ კურთხევას თქვენი აღმატებულებისთვის საზოგადოებრივ საქმეზე პასუხისმგებელი ყველა პირისა და სრულიად ქართველი ხალხისთვის, აღნიშნულია რომის პაპის ლეო მე-14 მისალოც წერილში. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სურს გადმოგცეთ ჩემი საუკეთესო სურვილები პირადად თქვენ ქართულ ხალხს და საქართველოს მთავრობას ევროპული და გლობალური უსაფრთხოების გადამწყვეტ მომენტში, ნათქვამია ეუთოს გენერალური მდივნის ფერიდუნ სინიროლიუღლუს წერილში. როგორც მისალოც წერილში ნათქვამი, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებისა და ინციდენტების პრევენციის მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეუთო კლამტკიცე უჭერს მხარ საქართველოს კონფლიქტი დაზარალებული თემების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას და პრაქტიკული ხალხზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. განაგრძობთ გამოშვებას პრემიერ-მინისტრი მართველი გუნდის წევრებთან ერთად გურიაში ჩავიდა. სადღესასწაულო ღონისძიებებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით დედაქალაქსა და 20 ქალაქში. დღის მეორე ნახევარში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუნდის წევრებთან ერთად ჩავიდა გურიაში, სადაც საზეიმო ღონისძიებების მასპინძელი განათლების სამინისტროა. ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე არაერთი ღონისძიება მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრი კაბინეტის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა ასევე გორში,

0: სადაც მასპინძელია შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მთავარი ოფიციალური ღონისძიებების დასრულების შემდეგ გაიმართა ღონისძიებები გორის ცენტრალურ მოედანსა და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქ მოწყობილია ჭკვიანი ქალაქი და გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. სამწუხაროა, მაგრამ ახალი არ არის, რომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთიანობა აღიზიანებს ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც შინაგან სლოგანად აქვთ გადაქცეული დაყოფისა და გაბატონების სტრატეგია უცხო ძალების დავალებით, აცხადებს ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე. მისი თქმით, როდესაც ეკლესია და ხალხი დგას ერთ მხარეს, სამშობლოსა და სარწმუნოების მხარეს, ეს არის ერთიანობას უზრუნველყოფს. პოლიციის თანამშრომლებმა დღეს ოპოზიციურ ალიანსს დღევანდელი აქციისთვის განკუთვნილი ტექნიკის რუსთაველის გამზირზე შეტანის უფლება არ მისცა. პასუხი არ მიუღიათ, რატომ გადაწყვიტეს, რომ ვაძლევთ უფლებას ვერ ხვდებიო, განაცხადა საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა გოგა მემანიშვილმა. მემანიშვილის მითითებით, სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც რუსთაველზე ტექნიკა შექონდა, უკან გააბრუნეს. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროს გოგა მემანიშვილს მიმართა. მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილი ღონისძიება სრულად დასრულდებოდა და მოქალაქეები რუსთაველის გამზირს დატოვებდნენ, ოპოზიცია პარლამენტის წინ სენისთვის საჭირო კონსტრუქციებს განათავსებდა. არაფერი ხდება ისეთი ხალხი, რომ აღარ იქნება, რა მიზეზით მეუბნებით უარსო, ასე მიმართა ნიკა გვარამიამ საპატრულო პოლიციის უფროს. ახალი წერილი და პასუხი ჯერჯერობით არ მისულაო, თქვა მან, და თუ პასუხი 19 საათამდე არ იქნება, მოვალს და მიზეც მეტყვით თქვენო, მიმართა გვარამიამ გოგა მემანიშვილს. ბრიტანეთის ელჩი და გერმანიის ელჩი არ იმყოფებოდნენ დღევანდელ ღონისძიებაზე. ამის შესახებ შეკითხვა დაუსვეს უმრავლესობის ლიდერს, ირაკლი კირცხალიას, რომელსაც თქვა, რომ საორგანიზაციო საკითხებში არ იყო ჩართული და არ იცის, მოსაწვევი იყო თუ არა გაგზავნილი ელჩების მიმართ, თუმცა მე რომ მეხებოდეს გერმანიის ელჩს, მოსაწვევს ნამდვილად არ გაუგზავნიდიო, განაცხადა ირაკლი კირცხალიამ. ეს პირადად ჩემი აზრიაო, თქვა მან, ამას გულწრფელად სრული ობიექტურობით გეუბნებით, ეს ადამიანი გასცდა და გასცდნენ მხოლოდ არა მხოლოდ ის დიპლომატიურ ღირებულებებს, ვენის კონვენციას, ფეხქვეშ კათელის მასპინძელი ქვეყნის ღირსება, რაც ვენის კონვენციით აქვს დაკისრებული, წლებია პირდაპირ ღია შეურაცხყოფაზე გადადიანო, განაცხადა ირცხალია. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებსო, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნებინა მშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას. დღეს ასევე სიტყვით გამოვიდნენ ღონისძიებაზე 6 მაისისადმი მიზღვნილ ღონისძიებაზე პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე თავდაცვის მინისტრი. განაგზობთ გამოშვება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას. 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. დედაქალაქში სხვადასხვა ღონისძიებები მიმდინარეობს. თავისუფლების მოედანზე გამოფენილია სამხედრო ტექნიკა. ასევე დაგეგმილია საღამოს კონცერტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. და დღის სხვა ახალი ამბები: ბაქო-თბილისი სარკინიგზო ხაზზე 6-დღიანი პაუზის შემდეგ პირველი სამგზავრო რეისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს შესრულდა. რეისი თბილისის ცენტრალურ სადგურზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი, საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე დახვდნენ. პირველ მგზავრებს შორის იყო აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე ჯავით გურბანოვი. ორ ქვეყანას შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბაქოში ვიზიტით ფარგლებში იქნა მიღებული. და უცხოეთი სიახლეები: სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერეს ყოვლის მოუცულ სტრატეგიულ პარტნიორობის ქარტიას. სომხეთმა და შეერთებულმა შტატებმა გააფორმეს ეს დოკუმენტი. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო არარატ მირზოიანი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო. ხელმოწერის ცერემონია ერევნის ზვართნოცის აეროპორტში გაიმართა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი სომხეთის დედაქალაქს მეუღლესთან ერთად რამდენიმე საათიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვია. რუბიო ერევანში ინდოეთიდან ჩაფრინდა, ის სომხეთიდან ვაშინგტონში გაემგზავრა. მარკო რუბიო კიევზე განხორციელებულ მასშტაბური ერეში შეხმაურება მისი თქმით მზად არის გააკეთოს ყველაფერი რათა შეუწყოს ხელი ომის დასრულებას. რა ხდება ამ მომებში? საგრძელებს გამწვავება, ძლიერი დარტყმა ხორციელდება ერთი მხრიდან, რასაც კიდევ უფრო დიდი დარტყმა მოძებს. საპასუხოდო აცხადებს მარკო რუმიო, ვიმოდებ, რომ გარკვეულ მომენტში კვლავ გამოჩნდება შესაძლებლობა შევასრულოთ ეს როლიო, განაცხადა რუბიომ. ცნობისთვის 24 მაისს რუსეთმა კიევზე იერეში ბალისტიკური რაკეტებით და დრონებით მიიტანა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლია თვალ დილის 10 საათიდან FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102-სა და 3-ზე. სიახლეების გაცნობა ტრადიციულად შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე 24 საათის მანძილზე. ესპენიუს წერტილი იო. რადიო სივრცის სახელით კვლავ გილოცავთ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. შეხვდებით ხვალ დილის 10 საათიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспениус Сертилио. Ипове, Шени Сюрце. ФМ, 98 да хути. Картули музыка Сюрцезе. Сюрцезе.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა.

0: ეს რადიო სიურცია. Chris Minet სიურცეზე FM 98.5.
1: Oh yeah. Oh yeah.

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სიმწე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.